0: Şincan Radyo Televiziya Stansisi. Hazır, Ettigelli Xəbərlə programımızına başlayınız.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, yaxşımsızlar. Ettigelli Xəbərlər programımızına anlısınlarına qarşı alımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 28. günü, Peyşembe. Dehqonlar kalendarı boyunca 4. ayının 12. günü.
2: Aval bu qitimqi programımızın asası məzmunlarını tanıştırmız.
1: Şincan yeniçe elektr energiyası sistemisini pağal bərpa qılıb, kəsiblərinin yeşil tövən karbonluq tipqi özgürəşini tezlətdi.
2: Mərkəz Ekologiya Muhit Qoğdaş Nazarətçilik Qrupsi 18-ci türkümdə amma paş qılğan 58 ərziyyət delosini Abdonom rayonun becərişigi tapşırdı.
1: Tian Shan'ın janubi, şimaldiki nurgun noktalıq taş yol quruluş türleri axırqı küçəş basqışığı kirdi. Quruluşçılar iş orında çıng turup, bütün küçü bilən görəş qılıp, yuqarı sifətlik tərəqiyyatını qatnaş tiriki bilən təminlidi.
2: Qorğas portida bu yıl qatnağan Jongo Yevropa Uttara Asiya növetçi poyizi 4000 qetimliq ötkəldin bösüp ötdi.
1: Abdonom rayonunun her kaysı çaylarda mol rengdar faaliyetleri ötküzüldü. Her millet kadırları ve amma hoşal koran bir yerge cem bulup, kurban yetini birlikte ötküzdü.
2: Şincan dərəcədən taşqırı futbol birləşmə müsabıqısı qızğın ötküzülüb, caylardaki mədəniyyət sayahat bazarının sicil canlı nişığa türtkü boldu. Əmdi xəbərlər anlanla.
1: Əmdi yeni ideya arqılıq yeni müsabıqı yetəkçilik qılaylı. Tapşırıqını əstikin saxlab, 15-ci 5 yılda cəsarət bilən alğı ilgirləyli səyibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Yangcu xəbər qılıdı. 15-ci 5 yıl məzgili də Abdonom rayon Şincanın tokunu sırtqı yetküzüş arqılıq yeşil tok şiltiş çoğun tomörünü içib, dərəcədən taşqırı çoğun köləmlik əxli ixtidarlıq hesablaş topi və hesablaş bilən tokunu maslaşdırış yeni asasi quruluşunu tərək nöqt qılıb, dövlətnin energiya bixətərlikigi kapalət qilişdiki muqimlaşdırıqışdın yeşil tərəqiyyat tipiqi özgərtiş və rəqəmlik ixtisat tərəqiyyatı yetəkçilik qılıdıqan yeni motorga qarab burluş hasıl qilişini nişalladı. Bu iki gündə çaqlıq böyükən 750 kilovoltluq tok yetküzüş besim özgərtiş quruluşu meydanında məşğulatçılar tömür munarının ulunu müstəhkəmləş və tömür munarını qruplab tikləş məşğulatını qanat yaydırdı. Şincanın tokuna sırtqı yetküzüşdiki 3-ci özgürəşcan tok yolu bolğan bu quruluşda 2025-ci ili 9-ci ayının 19-ci günü iş başlanğan bulub, 2027-ci ilinin aldıngı yerimidə iş kirişdiriş planlandı. Taq liniyelik tok yetküzüş omumi uzunluğu təxminən 723,168 kilometr. Bunun içində Şincan bölüki 486,173 kilometr. Yeniden 1054 tömür munar yasılıdı. Quruluş bitkəndən kəyin Şincan elektri torda 3 özgürəşcan tok yetküzüş liniyəsi, 3 turaqlıq tok yetküzüş liniyəsindən ibarət sırtqı yetküzüş yeni əndiyisi şəkilləndirildi. Dövlət elektr tori Şincan Quruluş Şöbə Şirkəti 1-ci tür başquruş mərkəzinin türünü başquruş tizginləş məxsus məsuli Wu Shiping muxbirğa mındaq dedi. Çoğ tipdiki maşınların tağlıq rayonğa kirişi təs bolğaşqa 121 asma yol yasab 22700 kub metr beton xam materialı və 17940 tonna munar materialını toş vəzifəsini orladı. Adem küçü bilen beton arlaştırış usulü de ulunu müstehkemlep, çoğuşkı bulunduğun burgulaş maşinsini yürüşleştirip kollanıp, egiz tağ rayonu da maşınlaşkan meşgulatta böz şasıl kılıp, kuruluş süretige bütün küçü bilen

0: Məhəmməd ablanla vuruş çürür
1: aqqa. Qarəcə yaxşıma yaxşıma.
0: Yaxşı yaxşı yaxşı özünüz üçün yaxşıma. Nədə nədə?
1: Qarəcə yaxşıma yaxşıma. Gəlsən qumu da yağmur yağıb getdi.
0: Qumu da qumu da qumu da.
1: Yağmur
0: xəbərə yağıb qumu da məsəl yağmaz səndə. Yağmaz topa həm də amma bir yağmur yağıb atkən ki.

0: мамо.
1: Сапрымызда біз сырдаш.
0: Сапрымызда біз сырдаш.
2: Bu programını Tianşar ayının Xalq yolu 55-ci nömrəli yerləşən Jingkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümü alahidi tələb qılğan. Jingkang Zhongyi doktorxanasının teri kasallıkları məxsus bölümünün orni Ürümçi şəhəri Tianşar ayını Xalq yolu 55-ci nömr Yidu Mehman Sarayı yandaş binanın 1-ci, 2-ci, 3-cü qavətlərində. Telefon nömrə 177-267-80-531. Bu programını Ürümçi şəhəri Davən yolu Fukan köçəsi 31-ci nömrdəki Eydo bu rahat tenerket ayığı dükünü alayda talep kılgan. Şip şip şip kılıp ne yapmadınız?
3: Anlasam Ürümçiyeri Dava Yolu Fukan Kötüsü 31. numarada Eydo bu rahat tenerket ayığı dükünü içilip de rahat ayak seti olaydı deyip şip şip şip menşeyem.
2: Eydo bu tenerket rahat ayakları. Telefon 18-6-9-389.
3: Bu programını Xotan şehri Qarqaş yolu 55-ci numarığı caylaşkan Bereket Açlıq Yağ Zavutu alayda tələb kılgan.
4: Oy, tamakla baş götürməyli yap kettiniz bu.
5: Vah, tamaklarınız bağğan sır okşap keti vat odur dese.
4: Qaysı onda tamak iti vat kalıqını bilidigan siz.
5: Bereket ullurdu şu. Untıgısı Bereket nekini ekranda pulukum ısındır vatken tursanız.
4: Bereket, öyünge ilip kəyip degizdiğini yanılı Bereket onu.

0: Səbər üstündəki cimcitlik adamını çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh qopulun.
1: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bamı? Biz bilən muğlişini qalamsız.
2: Əlbəttə.
0: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizgi cüşkün kəyfiyyət bəğişlaydı. Səbrinizdə biz sırdaş.
1: Səbrinizdə biz sırdaş.
0: Səbrinizdə biz sırdaş.
3: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
4: Oy, səbrinizdə biz sırdaş.
5: Әмді дектіңлар төәнікі ұшырларды болсын. Шинжанда арқа-арқыдың 36 мәйдан сәйяр ойын құйылды. Дапчеліп нақшы әйтайлы, шыкінжі нөвәтлік Джунго Шинжан халықчы сәнетті пәсілі 5-жайның 24-ші күні өрімчіде рәсмі башланды. Бұ қытымқы пағалиетіні Мәдениет Вәсайет Министерліғі, Абдуным районлық халық өкіметі, Шинжан ішләпчіқіріш құрылыш бингтөәні бірлікті мәсул болып өткізген. Anar gülü içilip ortak arzu mücessemlendi. Yer cihanda şatlık naqsi yanırıp Junhua Julalandi pahaliyetinin baş temisi hesaplandı. Pahaliyette dikkat, halıq içi müzikisi, halıq içi usulü, halıq içi eldanmasıdan ibaret 3 çoğun türgü merkezleşti. Şinjan, Bingtuan ve bütün memleketteki 30 ülke. Abdunum rayon şehirdeki 1200'ge yakın halıq içi senetkarı yığılıp 44 alaydı numara elip geldi. Yengi Suli, Qarı Yorga Qatarlıq nadir numurlar növət bilən orunulub, caylarının xəliq içi səniti namayan qılınıb, hər millət amısının bir niyyət arzusini əməlgi aşırıştək səmimi hissiyyatı ihbarləndi. Pahaliyyət məzgilədə caylardaki sənət öməkləri məhəllə, koça, mənzərə rayonlarıqı berib, 36 meydan xəliqin nəb yetküzüş, səyyar

0: Almaştırıp işletkili buludu. Akıl, ünümlük, tezden telgraf ticaret sağlığı verip sınav yapın.
1: Türlük katnaş uçurları. Seperdeki yenilikler.
2: Turmuş uçurları. Bir hatar seper şatlıkı.
1: Diktanla seperinizde biz sırdaş programımızda bulsun.
3: Seperinizde biz sırdaş.
2: Seperinizde biz sırdaş.
4: 107.4 Katnaş Sənət Radiosu.
5: Oho, səpirinizde biz sırdaş.
6: Dostlar, anlavatqınlar, səpirinizde biz sırdaş programısı. Programımız ne? Xotan Şəri Qarqaşoli 55-ci numarqı jaylaşqan Bərəkət Aşlıq Mayzauti alay tələb qılğan. Programımız yine Ürümçi Şəri Davaniyoli Fukan Kutsıqı jaylaşqan Aydobu Rahat Enerket Ayıqı Dukini alay tələb qılğan. Programımızda Tianshan rayonu Xalıq yolu 55-ci numarqı jaylaşqan Jinkang Jungyi Doktorxanasının teri kesellikleri məxsus bölümü alay tələb qılğan.

0: qumluq, çöl jazirələrdə uşqandak yürüb, jılğa qarlıq dağlardan halqıydığan 2026-cı illik Eypau Jungo Teklimakanı ayınlış xalqara ralli müsabıqısı dağdığılıq başlandı. Çinjan Radio Televiziya Stansı 949 Qatnaş Radiosi, 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi sizni Jungo Teklimakanı ayınlış xalqara ralli müsabıqısıga yaqından diqqət qılıb, cəsarətli kişilər bilən səfərdaş bolışqa təklif qılıdıq.
1: Do'stlar, programmamizni davomlashtiryapmiz. Veshing sponsor kelgan uchurlar qarsaq, sari bulbulada bo'ldi. Programmaning vaqtiga o'rnashtirishi qarabman, agarda bo'lib qolsa o'rnashtirib beray. Abdukerimning ovozli uchurib ekanlar baqaydi.
2: Yo'l uchura yashagan g'arbaja quyondir mashinalar sasib.
1: Bo'ldi. Bulbul go'yada yoqtirib anglayotganingizga ko'pdan-ko'p rahmat.

Qurban hitlik dem iliş mezgile de sayet ki çıkışta Ürümçi nayesedeki bu 3 liniyeni işkilenmeyle tallan. Qurban hitlik dem iliş mezgile de Ürümçi nayesi tağ menzirlerini tamaşa kılış, dalı menzirlerden huzurlanış, aram algaş, saman yolunu körüş, tağ ormanlılarının güzellikinden huzur iliş, özgüçe sehra menzirsinden behirman buluş katarlıq 3 sayet liniyasını oturgu çıkırıp, sayetçilerini köp kıl istirahat şeklini birli cayda yiz kılış imkaniyeti yıkıldı. 5. aydan 25. günü muhbirinin Ürümçi nayelik Mədəniyyət Təntərbiyə Radio Televiziya və Sayet İdarısını ilgilişçe, Ürümçi nayesi qurban etliq dəm iliş məzgildən paylanıp, mədəniyyət sayet baylıq əvzəlikini toluq cari kıldırıp, sayet koşulgan pikir yolunu kenaytıp və çonqurlaşdırıp, uzartıp,

Jal tog dala manzarasi bilan quyuq xalq urf-odat manzarasini tutashtirib, 3 sayohat liniyasini o'tirg'i chiqarib, dam ilish mazgilda shahar aholisi va sayyohlarning ehtiyojini texim yaxshi qondirib, noya bo'yicha madaniyat sayyohat istimol bozori va hayotiy kuchini to'liq jonlantiradigan. Bu 3 liniya ichidagi ikkisi yoz kunlarida salqindosh, shahar atrofida sap havodan nafaslanish va Tağ dalılardaki xilvət çaylarını izdəş, yultuzluq asman astada aram ilişdən ibarət bir küllük sayət liniyəsi. Yəni biri, təbiyyətnin ləzzətini üstədə izdiniş, özgücə asta sayətdən ibarət iki küllük sayət liniyəsi. Bu üç liniyə, Tianshan Çoncılğısı, Miyavargu Mənzara Rayoni, Muşütəy Ekologiya Baxçısı, Şənlək Kiçik Bazri Qatarlıq Mənzara Rayoni, Mənzara rayon mənzara nöqtələri və səhra aramgahı, piyada səyli qılğaş meyvə üzüş, sayət ailəvi mehmanxanası, öy avtomobili lagri, yezi kənət bazarı qatırlıq kəsb faaliyyətini öz içigə alğan bulub, yəni Fangjiazhuang kənti, Bajahu kənti, Beijingu kənti qatırlıq kənətlər sındırılıb, şəhər əhaliləri və sayətçilərini Nansan və Ürümçinin özgücə səhri gücünü yez qılış imkaniyyəti ilə qıldı. Ürümçi nayəsətki bu 3 sayət liniyəsi tövəndikcə. 1-ci liniyə. Yaz günlərdə salqındaş, şəhər ətrafıda sap havadın nəfəsliniş bir küllük sayət liniyəsi bulub, aval Tianshan Çoncılğısı mənzara rayonu. Bənfangu bazırı Tianshan puhralar bazırını aylanıb, andın Bənfangu bazırdakı Bajiahu kənti ekologiyalik istirahat yez egilik baxçısını sayət qılıb, kəştə özgücə ailəvi mehmanxanada qonuşqı buludu. 2-ci liniya. Tağ dalalardakı xilvət çaylarını izdəş, yultuzluq asman astıda aram iliş bir küllük sayət liniyası bulub, bu liniyada Muşütəy Ekologiya Baxçısı, Beijingu kənti, yultuzluq asman daldı qonuş lagri, Nansan kiçik oylu ailəvi mehmanxanası, Nansan Jilan öy avtomobili lagri qatarlıq çaylarğa berişqi boludu. 3-cü liniya bolsa, təbiyyətnin ləzzəti üstüdə izdiniş. Özgücə astı sayət, iki küllük sayət liniyəsi bulub, bu liniyədə Miyavargu mənzara rayonu, Səhra aramgahı, Yeluza, lagırğı bir işqa, ailəvi mehmanxanada Şincan özgücə naşlıqı tetişqa, Şənlək kiçik bazırğa, Koça rayonunu tamaşa qılışqa, Fangjiazhuang kəntidəki Qazan nini bazırğı bir işqa boludu. Birinci günü Miyavargu mənzara rayonunun sırı üstüdə izlənib, təbii mənzərlərinin sihri küçünü izqılan. Səhra əramqahıda yerlik məzlik tağımlarını titib görüb, məzlik tağımlarını ilib kəlgən xoşalıqının bəhirman bulun. Andın, yeluzu lagırğa atlanıb, təbiyyətki yıqılışın. Kəştə, illik ailəvi mehmanxanını qonub, bir küllük harduqoğunuzunu çıxıran. İkinci günü, bir vaxt mol, şincancı naşdılıq bilən hayati küşkü tolğan bir günüğünüzünü başlan. Şənlək kiçik bazırı Koçı rayonu səyli qılıb, özgücü mənzərini yez qılan. Fangjiazhuang kəntidəki Qazan nini bazırğa berib, Qazan nini qurut qatarlıq özgücü uşaq yeməkliklərini tetib görün.

0: Xiaomi Suchi Ultra 529900 ha? 529900. Bu birli xilla bu Ultra Suchi Suyet Ultra ha birli xil. Buning ot kuchi 1548 ot kuchi bormi? Bu iliqi sandiyanchi iliq. Azraq ilan anglaydi, ilan ekan qaytib kelamiz.
1: Dada, pesin soğukluq çeydin azraq içeycu.
2: Toğnatqudun əmdi aldım, səl toğuzup şikin, ə?
1: Dada, əmdi sən bulamdı.
2: Vay tək, soğuk.
1: Ey dadısı, onu çeynək qoyub qayıntıp içsimi, yenili soğukluq çay o.
2: Tallab içidiğiniz yenila pesil soğukluq çeyi. Navay usta, nallarınız əcəb sınıya pişib da.
3: Xemərini bərkət undu yuğurup yaxdıq da.
2: Bərkət olur mu?
3: Hə?
2: Məmu bay bərkət unu işiltip pişirgan pişiriklan ağantem, neninizdim alay?
3: Navay xana, pişiruk dükallarınızda bərkət unun işiltip, ticaretinizni teximi ronaq tapqızım.
2: Tamak etkende, Jungo tuzçılıq grohi işləp çıqağan, təbii tövən natriyliq tuzunu işiltin. Tianşan külü tuzdun kəgən tövən natriyliq tuz, ilmi tənşilip, tərkibidiki natriy azaytılıp, kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz seti vağanda, Jungo tuzçılıq grohi işləp çıqağan tövən natriyliq tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dükallarıdı setilidu.
0: Dostlar, onla vatqınlar. Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnan Sənət Radiosundan beyvasta anlısılı vatqan menin optimobilin programisi. Programımızın Xotan Şəri Qarqaşoli 55. numarğı jalaşqan Bərəkət Aşlıq Mayzavudi. Ürümçi şəhəri Şinhua Cənubi yolu jalaşqan Şahsat Eğiz Boşluğu Amulatoriyası. Ürümçi şəhəri Tianşan rayonu xalıq yolu 55. numarğı jalaşqan Jinkang Jungyi Doktor Hansının teri kisəlikləri məxsus bölümü. Yəni, Arman Quvvət Talqınını işləb çıxarğan Arman Yeməklik Çəklik Şirikti alay tələb qılğan. Şu Bekri aşta bub qaldı əmdi, əmmisi də uşurca əkəmdə qabas. Ba, əmdi, qanda qılmız əmdi. Uçar Tortaksi Niyaz deydi. Sayoli 5-ci körüktün başlap Ulanbay yönlüşüge manganda maşalla in tayin köp sürat nait astı astı git parımız deydi. Aşağıda ətge yaq davatıdı zadi nimbobdu bildiğan dostlar, aşağıda ötəp ketken dostlarımız bu fıçır berinla zadi nimbobunuğa.

Dostlar, azraq naqşı anlaylı ya. Yıqımlıq naqşıladın Mevlan Niyaz orınlığan Söygü Naqsı inamlıq naqşı. Birlikte anlaylı.

Şunda kılıp anlıqışla sizler, kaysı bağlağı keti batı sizler, u bağı barayılı, bu bağı barayılı dəp jüdünlə mu, kaysı bağlağı mağdınla. Hani anlıqışılarımız mı, özünün iş paliyatların ancı mınçı xəvarda qıqaş, fınşan qıqaş bizgən bəkirligəş. Programımızı qatnışqa yanılam, təklif qılımız, beşin salonumuz, Şincan 1074. Bir 107.4 Qatna Sənət Radiosunun çüşlük yollarınızı biz əmrə proqramısını anlavat silə anlıqıcıla bu proqramımızın Ax Mərvayit, Un Ax Mərvayit, Görüş Ax Mərvayit, Yağ Ax Mərvayit, Açıq Su Həm organik görüşlərini bazağa sağan, şunundak istimacılarının sağlamlıq üçün yeni dağınlıq türlü tırışvatqan Ax Mərvayit, Un Zavdi alayda tələb qıqan. Öyledi Akmervayet'in unyağ gürüşleri de tamaklan eti vatkan sile miyman kegen polu olanı etken bu koytunla gürüşleri de ulları da lakmelerine digendek başka tamaklanın memşundak etinle acayip okşaydı. İşletkenlerin hamısı maqta vatkan dost braderlerimi bir-birgi tavsiye akıl vatkan Yaxşı Abdulba, Fuku Abdulları. Programımızı alayda talep kıgan baş dukanın orne ihtipak görüknasıdaki burunki devlet mudapya mihman xansının korosu da.

0: Osmanjan tönögүнчтөн кийин Бейжиң вакты саат 18:00 алтын үзүк жоголуп кетти Шаошмен атрапыда. Көйгүчүлөр Осман менен алакалашкан болсо деп, таз база чөгүлөп, аяжан илкиде айланып, эл акимни, макимни көрүп, өйдүкүлөр азай качан. Şu ciddiçilikte, ayacancılıkta, şu çüpkağınım sezmeye kaptı de. Ya sizin özgünüz mü ya Osmancan bu? Hem de bu ayal çözük mü, eren çözük mü? Okumudu kışkılı bir altın özük tepağı uçula, şaşımın etrafıdın. 1, 4 tane 9, 73, 81, 41. 1, 4 tane 9, 73, 81, 41 numar bilen ala kılışı dikensile. Mehmet Niyazın uçuruyor Xotan Şehri 5. başlangıç aldı da Abdumobullah köplikin ravan da uçuruyor bəgən kənə, rəhmət. Onda olsa Tursun isimlik anlıqçımızın uçuruyor.
1: Zühür ederim, katmaştırdım, zamlıq anlıqaşma, şüphallıq nəfkət, qallarla oynab dəkəttim o, nəmə erihmin buyda. Erihmin san yasa, bulay tapqaqda.
0: Oy, oy, oy, nəm digə yaxşı. Balilıqda digən naqşılanı eytib mu? Bu adam degenin şundaq bir bazıda şu özününki hazırqı yeşini unutup bolsa ballar bilen birlikte şu ballar bilen oynap atma degenni bana qılıp aşı bir balılıqqa qaytıp alğını mı yaxşı jumu aşı əslimlərini əsliga şu bana da şu ballarının oyunlarını oynap şu könüllü xatirlərini bir isigə alğını mı yaxşı ha bu oynan. Nemiş qatsız ballarımla oynatıp atma ballarımla oynap atma desiniz hiç kim sizin hiç kim demeydi mu bu çoop çoop qılıp kiçik balın qılqını qıp jürdü mə nim bolğandı mə bala dep hər qız onda deməydi ha balların oyunu itibdi ba Tursunjan dep qoyub məni verdi onda bolğandı ekin oyuna veləngə şu banada ayğa qara əməliyyat ballarınızı oynatmamısınız balların sizin oyunu itibdi jumu bugün Cendan da rendi yağını koçumuz. Xotan'ın yolu uçur berip de. Qarqaştın ma o Xotan'ın gibi oğan yolla ravan deydu. Toru taksisi Yusufcan Zöhre Ayla. Öykege mimallağa radio koyup bəduq. Qızqarlıq paranlarınız ne? Şok-şok usulluq naqşanı koyup beresiz maqma. Dəp uçur elgay maqol. Sledin ayap bu naqşılani, u paranglani ayap nə qılay? Bir tal naqş sorsanlar, bir neçə tal naqş qoyub bermən qo. Yana Erşatnın uçurunu ala baqaylı, ha?
2: Ana avalın rüsədə, yaxşına yaxşıramsə.
0: Abdan.
2: Oldu bilən digə maşınca yetilə. Sifrədə sizdən yoxabdın, həmin yurtun Yüksüyle oynak git var da yine kızın yok o bu kazançılarla söyleyiniz size.
0: Şu?
2: Bırak kızın çöpüyorum, bırak kızın bırakırken. Karşalımda da şey bırak kızın çöpüyorum, kuzularla pek peyzik yaptı.
0: Makul makul, bu da hem de bu yıl. Buradan bir ma işleydi qalı işləb dursam mə ulam o işligə vaxt ulam oyunğa vaxtı da qazançılar yürgəndi mən işligən bolğan ki işləb dursa Bir toğırla bir ütəyli, ha? Buldu, buldu, rəhmət. Çöntiyən yanıyo qızıqaş, yanıyo qızıqaş anlavadım edib. Qızıqaş deyinim digən gəb, yanıyo qezib deməkçi ma, mədə qezib ilib, mədə qolab ilib deməkçi ma. Acab bir düşün bulanmay gədim, ya siz mən çöndür bulanmadınız toğırsını, ya mən bu gipinizin çöyəmədim, çöngidək yazmabsız. Sübi ili qulcuda hava tutuqraq, lekin ısıq dəb uçur yollıqan kən, Bugün arqaysi, abdın mürayınımız ki, arqay şəhərlə qarsaq, temperatura yuquri. Bir çöçəkdə 13-25 kiçikən qağam, əmmi cəydi yuquri, əsasən 30-dən yuquri, məsələn, ürümcüdüm üçün dəq. Ürümcüdümü bugün 19-31 Selisiya gradus qıçıqa. Onda olsa münasibət bilən ürümcünün kəlgüsü 3 günlük hava araydın məlumatını anlatqan bolsaq. Bugün gündüzdən keçikcə ürümcədə hava uçuq bulub kim bulutlanıdı. Temperatura 19-31 Selisiya gradus qıçıqa. Ət gündüzdən keçikcə hava bulutuq bulub keyin eçildi. Temperatura 17-27 Selisiya gradus qıçıqa. Əndi 30-ci sıla. Kündüzdün keçigice hava uçuq temperatura 18-dün 29 Celsius gradus qıçı buludu. 3 gündə hava nayt yaxşı buldu ikən, ha? Yamğur mu yox? Hava alam nayt normal. Хабайдунлуу Раван дейду тур таксиси Розыжан. Анда болса сиңдишим Зөхрәнең учурын аңлайлы. Сезгә мо рәхмәт. Ахыр авызык кә кылдыңыз, Зөхрә кыз. Яна мәҗәндән дә җаның киеше без бакә. Димәк, хәзер мау Каркаштан Хотанга манган юлда өзүдән башка еш машина юкмы нимә? Бер тал машина учурды. Яна карайлы, ә? Абдыхат.
1: А, кетте, монда яңгынып кетип атта.
0: А, бопта, бопта. Турсын я уйнап итти
3: мына. Баллыгын эслеп, ясап кеттек, эрвестаны мына, эрәгне байларып паттаны уйнап мына.
0: А, бу уйны дукмай, эрекнең буйдыки деп, а, бу мында кырлап куга ялан бузытып, түп түскү итип суап кетмисүнчүмү, а, байкап уйнаңла. Аны балдарым мен мушаным иштап чууп ойнсаңлы болду, иш кылып мушту була, муш эрекнең буйдыки яды, ойнсаңлар болду деп карсы ил кырлап куга яла, асыл махсус лыкы адам күчүн ажыртып кырлап куга яла, кин карызга карайдыганбыз, түз ил сула тишиге ик кетип аткан. Анда бо кетмисүн, а, байкаңла. Яны чу яна. Каялады кетип аткаш, нәләде маңгаш, нәләде туғаш программамызны аңлап атсызлар, аңлыгычылар. Учурлар бусы дамны катнассаңлар болуду, бәсаңлар болуду. Вейшен салонымыз Шинжан 1074.
1: А, көрдәгіңі бәк тұсақ кәдімі.
0: Абай құчыр. Абай құчыр ұңыз кен. Оны өдікін кәкімапсызды, шын оғылан шырынғуғы чықып ойнап жүрдіңіз дәңі, ашқарлар кіркітіп. Анын кавапланы яп деген ашады отырып, чөгіліп, шоң азыр кәкілдіғанғы вақыт шықмы дейді аңа сізге, айка яйы. Сәви, шу әді үйін бақчының кейнеділа, шоң вақтын босыл бақчық чықып, яки дейрездің бақчық чыққамыған күлірім, дейрездің босыл бақчық қырап, отырма мән. Менің шу бақчыға іш қылып бір әбісім, бір іштияқым ба, бір мекрім ба. Сіле кәсәңла тән ойлынып, чөгіләп, қылаттық ашады ойлынытық. Андын ашадын әкіріп, яндырып, үйәмдә оқыштып, тамақ етіп берәттім әді. Деп құчырығылықты. Рәхмәт, о күні ашадыл кәшқы үйтәсіз, тамақ етіға вақытным өткізіп. Бі аяқ қалды қыранла, мәді көрәлі, мәді бірі өсімлік ба деп жүр. Аяды көсілген, ішкітал өсімлік ба деп қойып. Ниджат, көйтін Алтай оқыр сүрәтік ташылда Фуканы иланы көкеш кеті баты мән. Деп тоғыра ашу, үйіл-үйіллада Фуканы ашта иланыр ба. Сөйгі деген нақшты деп дады аққу қойсы ау. Мәулан язың сөйгі деген нақсы ма, шын демекші ма? Айға қара. Ма бір аңғучымыздың ісімі ме жоқ екен, ұшыры беріп тұ, аңлап бақайлы, ә? Азыр,
1: ә? Неше авазы құшыдағының тоғыры ма, яғни?
0: Ә, мұнай, тоғыры опты. Мұш бойынша тегім сүзік ұжық қылып ұшыры берішіңізді қарсы алымыз. Мұш бойынша берің, ә? Нәфисенің дадысы?
1: Бірі жәрдіп төрт, қаштардың елқайды. Мәдениет жолыр қошыны сұраған.
0: Мақол болды. Ки деген аңлығычымыз. Ин әлә бұ да қоймысаңла мән ұқымаймен де бұнда елә жық тұса еқір сүрәтік ұллада. Бір дәвет әттіңіз ке гүлмейрі мұн гүлгейін әмі. Рәхмет.
1: Рәхмет.
0: Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рәхмет. Рә

Onda bu sabır uçurunu görüp əsək de o tin xoğu deyə anlıqıcımız dəyirdi. Yaxşımızla hazır 3012-ci yuqur sıradik yoldun ma ürümçi tərəb qarab minib hazır ma o korcu fucu gəldim. Aşağıdan ötdüm. Tokluq maşinayı digən maşininki tokuqam ma batudu tokuqam az qaldı toki aldığımızda kaç kilometr ya da çoğun diyen zaman bağlı bildiğinizde de bir anladı. Bildiğin anlıqçıda bir uçur kıp dəpəgən bu sağlama anlıqçımızda. Bildiğin anlıqçılarımızın bir uçur kəgici saxlan anıma programımızın vaxtımı axırlaşıp kaldı. Mən ma programımı da axırlaşdırıp xoş dəp mən programdan düşkən bilən kəyindeki yeni bir programda yeni bir riyasetçi ma uçurunuzu gördü. Yel almaşqanda mən mu dəp qoymən. Yani bir uçur kılıp, hem de anlıqçılarımızın bu şahtı bəgən uçurları bolsa bir yetküsün. Eğer mümkün bolsa, siz mi oylıqı Dauhan'ı bir kürgüs bekin? Dauhan'ı bir kürgüs bekin, ma çöndiyenize de basın kürgüsünüz, aldığınızdaki en yakın aralıqdaki çöndiyenizini sizge köstü berdi. Şu arqılıq mı bir sürüştürgeş durun, anlavatam siz Dautin Xaudiya anlıqçı. Qağınıqan anlıqçılarımız bildiğala dəbbəse, ma kinki programımıza riyasetçi yetküsün şu uçurunu ya. Şunda qılıb anlıqçılar proqramımızın başını axır yaxdırıb anlap nayt qızğılıq bilan qatnaşqan hamınlarga rahmat etimiz. Demeliş günlərinlə bayram günlərinlə xoşallıq ilkidə össün, köngüllük ötküzünlər. Proqram riyasətçisi Zöhrə Kerem, xeyr xoş aman boğaysılar.

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио-телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге әмірі программысы.
1: Bu programını Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərəkət açlıq yağ zavodu alayıda tələb qılğan telefon 187-09-03-33-37.
2: Oy, tamaqla baş götürməyli yəp getdinizmi?
3: Vah, tamaqlarınız bağan sır oxşab ketib atdı desə.
2: Qaysı onda tamaq itib atqanlığını bilədigansız?
3: Bərəkət ulurdu şo. Un tigisli Bərəkətnikini əkrəngdə quluqumu sındırıb atqan tursanız.
2: Bərəkət öyünə elib gəlib digizdigini yanılı Bərəkət onu.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, hazırda özdə bir qism yol biləklərində maşınlar biraz köp yürüşü asta şu yol biləklərinin uçurlarını istiləyi bir yetküzəyli Şimigo yolu, Dungchuan yoldan Wenchuan qərbi yolğaça, canıb şimal yönəlişdə maşınlar biraz köp yürüşü asta sürət 15 ətrafıda. Beijing otur yolu qoşumçu yol Beijing şimali yoludan Xinan qərbi yolğaça şimal canıb yönəlişdə maşınlar biraz köprəkən yürüş astıkən. Başqa yolların əhvalı qarsa, hazır Dabaza ətrafıdakı yol biləkləri mə hazırca naydı ravan dostlar. Mavo Lungchuan kötüsü mə ravankən, Sənşxanz ətrafıdakı yol biləkləri mə ravan, Yan'an yolu mə ravan, Şınli yolu mə ravan, Tönce yolu mə naydı ravan, dostlar. Davan şimali yolları, davan canıbı yolları mə hazırca ravan.

0: Qatnaş Sənət Radiosunun Qanun Sizge Həmrəh Proqramısı.
1: Həm də anlaydığınınla Qanun Xəbərləri.
0: Qanun Xəbərləri. Hörmətli radioanlıqçı dostlar, Qanun Xəbərləri diqqətinizdə buludu. Daim turuşluq cayda asasi ammevi mülazimət bilən təminləşini yolu qoyub, asasi ammevi mülazimətinin tamponlaşdırı səviyyəsini körünərlik östürüşünü ilgiri sürüb, adəmini asas qilişdən ibarət yenici şəhər bazarlaşdırış istirətiyyəsini çonqur yolu qoyuşqa küşlük terək buluş üçün, qoyan yıqında daim turuşluq cayda asasi ammevi mülazimət bilən təminləşini yolu qoyuş toğırsıdiki yolu qoyuş pikirini tövəndə qısqartılıb pikir deyiludu. Biz tarqatdi. Pikirdə mundaq təkidləndi. Daim turuşluq cayda asasi ammevi mülazimət bilən təminləb, nüpusqa ilinmıqan daim turuşluq nüpusdikilərinin nüpusu barlar bilən asasi ammevi mülazimətdən oxşaş bəhrimən buluşini əqiqi ilgiri sürüş, xəliqnin künsiri eş bir vatqan güzəl turmuş ehtiyacını qandırışqa paydalıq bulub, şəhər bazarlaşdırı süpütünü östürüş, içki ehtiyac yüşürün küçünü qoyub biriş, yeni tərəqiyyat əndizisi bərpaqlışda mühim əhmiyyətki yigə. Pikirdə mundaq oturuqa qoyuldu. Ata-anısı bilən birlik kelgen balalarının tərbiyyəniş kapalıdını küçəyitib, məcburiyyət marpa basqıçıdiki ata-anısı bilən birlik kelgen balalarının hökumət başqırışıdiki məktəblərgə kirib oxuş nisbitini müstəhkəmləb, yuqur götürüb. Ata-anısı bilən birlik kelgen balalarını daim turuşluq çayının oxuş yeşiqi yetmigənlər maaripi, toluq otur məktəb basqıçı maaripinin amevi mülazimət dairisigi kirgüzüşkü türtkü buluş gerek. Teğimi köp şəhərlər muqim işqi orlaşıb ultraqlaşqan, nüpusuqa ilinmıqan daim turuşluq nüpus ahallarını, aillərini, hökumət icarı öyü kapalat dairisigi kirgüzüb, canlıq işqi orlaşqanlarının turalğı amövi fondu tüzümüge qatnışını puxta qadam bilən alğı silcitiş gerek. İşqi orlaşqan cayda işçi xizmətçilər ictimai soğurtusuqa qatnışdı ki, nüpus çəklimisini umumyüzlük əməldən qaldırıb, türlük əmgəkçilərini işqi orlaşqan cayda işçi xizmətçilər ictimai soğurtusuqa qatnışqı yitəkləş, qollaş gerək. Deyqan işləmçilər, canlıq işqi orlaşqanlar, yeni yacı işqi orlaşqanlarının ictimai soğurtuqa qatnış tüzümünü takamillaşdırış lazım. Daim turuşluq cayda asasi davalanış kapalıdını küçəyitib, ultraqlı şikinişkisi bilən şəhər yazı ahallarının asasi davalanış soğurtusuqa qatnışış siyasetini küçəb əməliyiləşdirib, başqa cayda davalanış xıracıdını bivasitə rastçot qilişinin başqırış mülazimətini küçəyitiş lazım. İşqi orlaşış asasi amövi mülazimətini küçəyitib, işqi orlaşıqı yerdən beri siyasetini bəlgilimi boyunca əməliyiləşdirib, nüpusqa aldırmay, öz aldığı igilik tikligərlərinin igilik tiklişigi yar yüləq buluş xizmətini yaxşı işləş gerək. Nüpusqa aldırmağan daim turuşluq ahalini, daim turuşluq cəydiki balılarga qəmxorluq qiliş, yaşanğandı kütünüş, yaşanğallarga yerdən beriş, ictimai qutquzuş yerdən beriş, meyiblərgə yar yüləq buluş, meyiblərgə yerdən beriş qatarlıq asasi amövi mülazimət dairisigə tədirci kirgüzüş lazım. Pikirdə mundaq aydınlaşdırıldı. Daimlik nüpus və mülazimət dairisi boyunca amevi mülazimət əsləhələri boşluğu orlaşdırmasını mükəmməlləşdirib, şəhər və nahiyyə bazarı yötgəlgən nüpusqa qartılğan amevi mülazimət iqtidarı küçəyitilidu. Asasi amevi mülazimət bilən pələmpəysiman təminləş qeyliblaşdırılıb, asasi amevi mülazimət baylıqını adil, tərtiblik təqsimləş ilgiri sürülüdü. Maliyyə yötgimi çıxım kapalıdı küçəyitilib, alaqdar yötgimi çıxım qilişda daimliq nüpus amilini uylaşıb təqsimləş usulü mükəmməlləşdürülüdü. Şəhər bazar quruluş yeri körsətkücünü yenidən köpəydişini daimliq nüpusunu köpəydiş bilən maslaşdırış mexanizmi ornitilib, məktəb, davalaş səhiyyə apradi, kapalətlik turalqo qatarlı quruluşlarının ehtiyacıqa aldın kapalətlik qılınudu. Ultraqlı şikinişkisini öz ara itiraf qilish, daimliq turuş yil, çeki, yaki, daimliq cuqlanma numarını almaşdırış qatarlıq təcrübələ umumlaşdırılıb, köçmü nopusunun asasi amevi mülazimətdən uda bəhrimən buluşuqa kapalatlı qılındı. Şəhər topi, Mərkizi Şəhər Çəmbirgidə Məmri Rayon Halqı Pəhəmkarlışıb Məktəb Başqoruş, Doxturxanı Eçişqa Türkü Bolunudu. Asasi amevi mülazimət işlərinin ölkə içində bir tutaş becirilişi, ölkə xalqı bir tutaş becirilişi alğı silcətilidu. Daimliq nüpusun tizimləşini statistiki qılış mükəmməlləşdürülüb, ultraqlı şikinişkisi arqılıq daimliq nüpusun tizimləş, həm də asasi amevi mülazimət işlərini iltimas qılış, təkşürüş, rədki tiziş, bəhrimən qılış qatarlıq ispat iqtidarı teximu yaxşı cari qıldırılıdu. Pikirdə mundaq tələb qılındı. Әр қайсы өлкі дәрежелік халық үкіметтері тәшкілі рәхбәрлікні күчәйтіп, илми, тәртіплік, шараитқа қарап іш көріп, даим тұрышлық жайдегі асаси амыви мұлазымет білен тәмінләшіні елғы қойып, әмәлиетке бірләштіріп, изчиллаштырыш, әмәлиләштірішіні яқшы тұтып, түрлік тәдбірлеріні әмәлиләштіріп, үнім көрсішке әқиқи түрткі болыш керек. Дөрәт тәрәқият вә ислахат комитеті алақыдар тармақлар білән бірлікті қызметлеріні пұқта алғы сілжетіп, елгірлішіні көздіп өлчәш вә бақалаш. Үнімні сүріштүрішіні янымы күчәйтеді. Әр қайсы алақыдар тармақлар нопусқы елінмаған, даим тұрышлық нопусның асаси амыви мұлазметтің бәрімен болышыға, капалатлықылы сиясыны мүкемеләштіріп, алақыдар бәлгілімілеріні муапық пәйтті тәңші керек.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, Vision Spamızğa kəgən uçurladın dostlarğa yetkizəyli, uçurladın. Mustafa isimli dostumuz yaxşımızla biz nənzəngə çıxıb getib bağandı, kiçik ballağa bilet alamdı deyə uçur biribdi. Nənsənin nərgə? Məsələn, nənsəndə sayət məzər nöqtələri bək köp. 1 metr 30-dən aşmasa, balların boyu yigizliki bilet almaydı o deymə. Adət köpüncə caylardı şunda, 1 metr 20-30 mu? Onundan egiz olsa bilet alıdı o. Onda bulsa yine devamlı uçurlağa qarsaq tönceli uğravan dige uçurunu tapışırıp aldıq köpdün köp rəhmət. Qadirlik radioanlıq uçur dostlar, əmdi azraq ilalarımız ba. İlandın kiyin məzmulla devamlı deqtanladı boludu.
1: Dodo, pəsin soğukluq çeydin azraq içəycu.
2: Donatqudun əmdi aldım, səl toğuzub şikinə.
1: Dodo, dodo, əmdi istən bulamdı.
2: Vay tək soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içirdiğiniz yenila pesil soğukluk çayı. Navay ustam, nallarınız ecep sınıyı pişip de.
3: Kemerini berket onu yugurup yaktık da.
2: Berket olur mu?
3: Ha?
2: Memu bay berket onu işilti pişirgan pişiriklan ağantem, nenin hızdın malay?
3: Navay kana, pişirik dükkanlarınızda berket onu işiltip, ticaretinizde tekimi ronak tap kızım.
2: Tamak etken de, Cungu tuzçılık grohi işlep çıkagan, Tabii tövən natriylik tuzunu işiltin. Tiyanşan külü tuzdun kəgən tövən natriylik tuz ilmi tənşilib tərkibidiki natri azaytılıb kali tuluqlanğan. Təmini özgətməgən asasda paydılıq tərkibi aşırılğan. Tuz setivağanda cungu tuzçılıq qrohi işləb çıxağan tövən natriylik tuzunu tallan. Cayladiki hər qaysi çoğun soğudu saray, talla bazırı, top setiş bazırı, parti setiş dukallırdı setilidu.
1: Dodo, pəsin soğukluq çeydin azraq içəycu.
2: Donatqudun əmdi aldım, səl toğuzub şikinə.
1: Dodo, dodo, əmdi istən bulamdı.
2: Vay tək soğuk.
1: Ey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsin mi? Yenili soğukluk çay o.
2: Pallop içirdiğiniz yenila pəsil soğukluk çayı.

Hürmetlik radyo anlıqıcı dostlar, bu programımızın Xotan Şehri Qarqaş Yoli 55. numarığı caylaşqan Bərkət Açlıq Mayzaudi alayda tələb qılğan telefon 187-0903-33-37 bu orunğa Çin dilimizdən rəhmət eytimiz. Əmdə dilo və qanun səyibimizdə beqində şirkət tizimdən öçürüldü. Pul söylegən vaqt 3 yıldın işib gətdi. 240 min yuan qarızını qaytırvalqılı bulamdı digən dilo misali diqtınladı boludu. Yakında Korla Tömüryol Transport Sot Mahkemesi Taşyol Yük Transport Toxtamı Macerası Dilosunu sot kılıp, Beqinde şirket tizimden öcürülgenden kiyinki haqdarlıqını ötünüp berişinin küçü, keçkip uxturuşunun küçü ige yaki ige emesliki, uzak müddet qarı söyleşinin dava vaqt çekidin işip ketgen ketmigelikidin ibaret 3 çoğun talaş tartış kızıq noxtısıqı qarda inik hüküm çıxırıp, əşya obrotu kəsibkarlarının hukukunu qoğdaş kanun çigrasını aydınlaştırdı. 2020 yılı 4-cü aydan 5-ci ayğıca yekke transport şoförü Li Ik

بی اشیا ابرد ملازمت چکلی شرکتی که بیکنگان. تواند قسقرتلب بی اشیا ابرد شرکتی دیلدو. بو شرکتنان نامدا آ اشیا ابرد چکل مسئولیت شرکتی. تواند قسقرتلب آ اشیا ابرد شرکتی دیلدو. مو شرکت بلن اشکی پارچه خام نفت توشش توختامی امزالاب بی اشیا ابرد شرکتنان خام نفت توشش کسبنی استگا آلغان. A اشیا ابرد شرکتنان بلگلمگی اویغون تالونن تاپشیروالغاندن کیین توشش حقنی راسچوت قلیشینی پوتوشگن. توختامنی اجرا قلیش مزگلده لی ایکس عملی اپتوموبیل تشکیللب بارلیق توشش وظیفسینی تاماملاغان. حسابلانیشچه توشش حقی 330 مین یوان بولغان. A اشیا ابرد شرکتی فقط 90 مین یوان بلگن. قالغان 240 مین یوان توشش حقنی ایزچیل برمگن. 2020 yılı 7. ayının 28. günü B Asya Obrot şirketi A Asya Obrot şirketiga toluq sommalı qoşulma qimmat beji talonu kesip berip, toxtamda bütüşken talon kesiş məcburiyetini tamamlagan. 2021 yılı 9. ayının 7. günü tizimden öçürülüş aldada turgan B Asya Obrot şirketi payçıkla yığınının kararı arqılıq dialogu çetişlik 240 min yuan toşşaqi əqtarlıqının həmmisini Әмәлі тошығычы Ли Икске өтініп бәген. Арқыдан шіркетні тізімден өчірішіні тамамлыған. Әйні вақытта қарыздар Ә-А әшия ұбырыт шіркетіге вақытыда ұқтырмыға чыққа кейінгі төт елда Ли Икс көпқеттім вейшін телефон арқылық несей қалған пұлны сөйліген болсымы бірдәк қарштырапның рәт қылышығы өчірған. 2024 yılı Qanuni vəkiligə yazma əxtarlıqını ötünüb biriş uxturşını əvətkən. Tez yollanma xatırsı da qarşı tərəbnin imza qoyub tapşırvalqallıqı körsətilgən. 2025 ili 5-ci ayda Li İkis A əşya obrot şirkti və kəsib tonuşdurğıcı Van X üstədən sot məhkəmisi qədəva qılıb qarşı tərəbdən qalğan toş şəqi və qərəldə tölümügən pulunun ösümünü töləşini tələb qılgan. Sot qılışçər yanda A İkis obrot şirkti A əşya obrot şirkti iki türlük yadroluq rədiyəni oturğa qoyğan. Birinci, şirkət əxtarlıqını ötünüb beriş uxturuşunu tapşırıb almıqan. Bu ötünüb beriş şərkti inavəssiz. L2-s dəva qılış asasi gəvdəlik salayitini hazırlamıqan. İkincidən, diloğu çetişliq transport kəsbi 2020 yili vücudqı çıqqan bolub, dəva 3 yıl dəva vaqt çəkidən eşib gətgən. Pul tüləş şəbabkarlıqını üstüge ilişimiz hacəssiz. Cavabkar Van Ekes özünü aqlap mındaq digən. Mən pəqət kəsib tonuşdurğu çi. Pəqət uçur əqli aldım. Li X bilən eşqandaq kilişim imzalımıdım. Diloğu çetişli qarz bilən alaqam yox. Cavabkarlıqını üstümgə almaslıqım gerək. Sot məhkimisi bu dilodiki 3 çoğun yadroluq talaş tartış mərkizi nuqtisini çörüdəb, pakit və qanundiki bəlgilməgi birləşdürüb mındaq bekitdi. Jonghua Xalq Cumhuriyetinin əxtiləb qanun dəsturdiki alaqıdar bəlgilimiləgi asasən, diloğu çetişlik toşu şəqqi əxtarlıqını ötünüb biriş mən iqilindiğən əxtarlıq da irsigi kirməkdü. B əşya obrot şirkiti bilən Li X-nin əxtarlıqını ötünüb biriş qararı işki tərəbnin əqiqi məqsəd ifadisi bolub, ötünüb biriş hərkiti qanunluq küçki igə. Qanunda mundaq aydınlaşdırılğan. Əxtarlıqını ötünüb biriş uxturuşu ötünüb biriş hərkitinin küçki igi buluşunun muhim şərti əməz. Pəqət qarızlarqa qarışdırışının muhim şərti. Ötünüb biriş vaxtıda qarızlarqa vaxtıda uxturuş qılmağan təqdirdimu, pəqət kiyinki uxturuş qarızlarqa ünümlük yetküzülsila, əxtarlıqını ötünüb biriş onunqa qarda qanuni çəkləş küçüge igi boludu. Bu diloda Li İkis 2024 ili 2-ci ayda poştidin əvətkən həqtarlıqını ötünüb biriş uxturuşini A əşya obrot şirkitinin qanuni vəkili imza qoyub tapşırvalğan. Uxturuş küçgi igi yetküzülgən. Həqtarlıqını ötünüb biriş şunundan başlab A əşya obrot şirkitigi qarda küçgə igi bolğan. Li İkis qanunluq həqtarlıqını qobul qılğıcı bolu süpti bilən bu dilodiki layaqatlik dəvagər hesablandı. Toxtamdiki bütümge asasən A əşya obrot şirkti 2020 ili 7-ci ayının 28-ci günü talonunu tapşırvalğandın kiyinki 5 gün içi də toşu şəqqini iniqlap oluş gerek. Ən keçikəndə pul tüləş muddeti 2020 ili 8-ci ayının 2-ci günü gücü boludu. Bu dilonun dəva vaqt çəki 2020 ili 8-ci ayının 3-ci günüdün başlap qanun boyunca 3 yıl hesablandı. Sot məhkimisi Li X tapşırğan vəşində paranlış xatırsı. Telefon ünalğısı qatarlıq mükemmel dəlil ispatlarını təkşürüb 2020-ci ili 8-ci aydın 2024-ci ili 2-ci ayğıcı bolğan məzgildə

Leikis her bir aydın 3 aygıca A Eşya Uburut şirketinin karıs pulunu süyləb, köp qıdım haqtarlıqını təşəbbüs qılğanlıqını ispatlandı. Haqtalab kanun dəsturdiki bəlgilimigə asasən, hukuklar karızlardın ada qılışını tələb qılğan bulsa, dəva vaqt çeki kanun boyunca toxtab qaydı hesablandı. Bu dilonun dəva vaqt çeki Leikisinin davamlıq pul süyləşi səbəbidin köp qıdım toxtab qalğan. Dəva qılğanda ən axır qıdım pul süyləgən vaqt 3 yıldın eşib kətməgən. Qanunda belgilengen dava vaqt çekidin eşip ketmegen. Sot mahkemesi mundaq qaradi. Leikis Van X bilen A Eşya Uburut şirketige beqinda, yaki qarashlıq ikenligini, yaki başqa ortaq javobgarlıqni üstüge ilişki tigishlik, qanun munosabatinin mevcut ikenligini ispatlab körsetip ispatlab berelmedi. Van X faqat kasb tonishtirguchi taraf bo'lib, diloga yetishlik qarzni üstüge ilişki tigishlik qanunda belgilengen ahvalga uygun kelmaydi. Şuna bu talepni kanun kollamaydı. Sot mahkemesi en ahırda A Eşya Uburut şirketi Leikis'ki qip kalgan 240 min yuan toşu şaqqi ve münasip kararlı ötüp ketken pulunun özümünü tölash doğrusu da hüküm çıkagan. Növette bu hüküm küçge ige bolgan.

Amızın Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci nömrəyə yerləşən Bərkət Açlıq May zavodu alayda tələb qılğan telefon 187-0903-3337-də bu orunğa çin dilimizdən rəhmət aytdımız. Dostlar, əmdi amma üçün əməli iş qılıb bir səhifəmizdən anlayısılar. Bu səhifəmizdə hesabatqa kiriş əskərtməsi anlanış bilən bir mülazimə təqim macirası toluq həl qılındı digən məzmun diqqətinladı boludu. Qarmay şəhəri Urqu rayonlu xalq sot məhkəməsi mürəssə işxanısı da hesabatqa kiriş əskərtməsi anlanışı bilən nəcə ay davamlaşqan bir macira şu yədə axırlaşdı. Bu macira bir mülazimə toxtamıdan kelib çıxan. 2025-ci ili A şirkət bilən B şirkət otursa da mülazimə təqqi töləş qatarlıq məsələ tüpəylədən talaş tartış kelib çıxan. Bu yıl 2-ci ayda A şirkət, B şirkət üstədən Orqo rayonlu xalq sot məhkəməsinə dəvə qılıb, sot məhkəməsindən B şirkətni 10 min yuan mülazimə təqqi töləşə həm xilaflıq cavabkarlığını üstəgə elişqi hökm qilishni tələb qılğan. Dilo qəbul qılınğandan keyin bijirgici sotçi dilo əhvalını əstaydil rədləb, dilo nişan sommasının anç köp əməsligini, lakin iki tərəfinin zidlişib atqanlığını bayqadı. Zidiyyətini mahiyyətli kəl qılıb, dəvalaşqıcılarının dəva yükünü yenikildiş üçün, dilo bijirgici sotçi dəvalaşqıcı iki tərəf bilən ayrım-ayrım çonqır pikir almaşdırıb, hər qaysa tərəflərinin dəva təlifini səvircalıq bilən anlab, talaş tartış nöqtisini təhlil qılıb, qanundaki bəlgilimə, soda həmkarlıqı, dəva tənərxi və ünümü qatarlıq nöqtularına çıxış qılıb, dəvalaşqıcı iki tərəfə qanunu düşəndürüb, davli sözlədi. Dilo bijirgici sotçi həm davagarının nöqtisidə turub, onun ticaret, mülazimət çərgəndəki əməli qiyinçiliqini düşəndi, həm cavabkarının mülazimət məqsidəki yitəlməgənlikdən payda bolğan narazılıq keyfiyyatını düşünüb, işki tərəfinin mənbət tənpunluq nöqtisini paal izdəb, işki tərəfini öz ara düşünüş, öz ara yol qoyuş, ortaq payda iliş layihisi üstədə izdinişkə yitəklədi. Көп қатым пікірі алмаштырыш ва кеңіш арқылық ақыры сот мәхкімісінің риясәтчілігі де, ішкі тарап мұрасса келішімі хасыл қылып, 5 шеркет 8 мың юандын артық мұлазымет әқі төләйдіған болды. Мұрасса келішімі хасыл қылғандын кейін, 5 шеркет сәмімиет принципіде чың тұрып, тәшәбұскарлық білән пүтішкен вақытта мұлазымет әқіні төләді. Bejirgici sotçının tonuşturuşca mürəssə mürəkkəb sot tərtibidən saqlınıb, dəvalaşqıcı işki tərəb üçün nurğun vaqt, zihin və ixtisadi tənərəxni tecəb bəgən. Cavabkar vaxtıda təşəbbüskarlıq bilən məsuliyyətini ada qılıb, dəvagərinin hüquq mənbəti, küşlük əməliləşdürülüb, zidiyyət macralarının üzül kesil həl qılınışı işqaşırılıb, qanun cillaşqan ticaret sodu muhidini əlalaşdırış, küşlük qanun yürgüzüş kapalitigə iqi qılınqan.

Hörmətli radio anlıqcı dostlar, əmdə ürümçünün şükürlük havaraydın aldın məlumat anıltayla bugün kündüzdən keçigicə hava uçuq bulub kiyin bulutlunudu. Yuxur temperatura 31 səlsiyyə qradus, tümən temperatura 19 səlsiyyə qradus buludu. Ət kündüzdən keçigicə hava bulutluq bulub kiyin içiludu. Yuxur temperatura 27 səlsiyyə qradus, tümən temperatura 17 səlsiyyə qradus buludu. 30-cı sa kündüzdən keçigicə hava uçuq, yuxur temperatura 29 səlsiyyə qradus, tövən temperatura 18 səlsiyyə qradus buludu. Şəhərinin canıbıda 7-8 bal ətrapıda şərqi canıb borunu çıxıdı.

Fuliven, Yingxiang, Xinjiang atrofidagi bo'laklarda Shiyuga qarab mangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'prakkanda yurish osiroqkan do'stlar. Lekin atrofdagi yo'llar asosan ravon, tanjelumini aytiraman. Sanchxanza atrofidagi yo'l bo'laklarida mashinalar biroz ko'p yurish osta, lekin alayda to'silgan ahvol yo'q do'stlar, yo'llar bek ravon. Shingli luning uchiri. Qo'sh yo'nalishda ravon. Yan'an yo'limi qo'sh yo'nalishda nayt ravon, Longchan ko'chalari nayt ravon. Lekin mushu Jingying yo'li dabza qarab mangan yo'nalishda mashinalar biroz ko'p yurish osta do'stlar. Bo'libmi? Dongwaixuandan tushib dabzaga. Mush joyda sal to'silish bor. Endi ko'pincha men sayohat avtobuslari ko'p kelda emasmi do'stlar? Mushu bo'laklarda yurish ostikan jiddiy ish va do'stlarimizdan boshqa bo'laklarni tanlashini tavsiya qilamiz. Chefanglu Sanshxanza qarab mangan yo'nalish mushu dabza atrofidagi bo'laklarda mashinalar biroz ko'p yurish osta. Jay jaylardan Xinjiangga kelgan do'stlarimizni qarshi olamiz. Tor taksi Rozjan Dabto Abdulmurayliq xalq muzeyining oldida mashinalar biroz ko'p yurish osta degan uchurni avatibdi. Ko'pdan ko'p rahmat qadrli radio yig'ilishi do'stlar. Uchurlar bo'lsa davomliq bo'lsanglar bo'ladi. Unda bo'lsa biz mazmunlarimizni sizlarga yetkazaylik. Guchongdagi xalq saqchilari va saqchi yordamchilari kechada tog'liq rayonda aloqasi uzilib qolgan ikki sayohatchini yomg'irga qarmay 3 soat izlab muvaffaqiyatli topdi. 5 ayning 23 kuni kechda Jiangsuliq ikki sayohatchi yo'lni xato mengish va avtomobili qapsilib qolish sababli oilasidagilar bilan bo'lgan aloqasi uzilib qoldi. Guchong nahiyalik kuan idorasi Chihu yezliq saqchixonasidagi xalq saqchilari va saqchi yordamchilari tez inkas qaytirib, kechalab yomg'irga qarmay izlab, qapsilib qolgan sayohatchilarni o'ngishliq topdi hamda ularni muvaffaq o'rinlashtirdi. Atsi xalq saqchilari yana bir qatim qutquzish, yordam berishga otlanib taqqa chiqib, qapsilib qolgan avtomobilni 4 soat tirish orqali tartib chiqadi. 5 ayning 23 kuni soat 20 da Guchong nahiyalik kuan idorasi Chihu yezliq saqchixonasi Amining yordam talab qilish ma'lumotini topshirib oldi. Jiangsuliq ichki sayohatchi avtomobil haydab taqqa o'yinig'ili kirib ketib, tog'liq rayonning yo'l ahvolini pishiq bilmagachga kechida yo'lni xato mengib qilib, bir chat yer bo'ligida aloqasi uzilib qoldi. Oilasidagilar faqat asosiy rayon uchiri bilan ta'minlayolmaydiganligi, ularning dal o'rnini bilmaydiganligini aytdi. Ayni chaqda tog'liq rayonda izchil yomg'ir yig'ibotgan bo'lib, dengiz yuzidan egiz joylardagi qarlar texicha to'liq erib bo'lmagan edi. Yo'l patqoq ham telg'oq bo'lib, yon telefon signali mo yo'q edi. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin saqchixonadagi xalq saqchilari va saqchi yordamchilari shu kuni darhol kechalab taqqa chiqib izladi. Xalq saqchilari va saqchi yordamchilari nachar havarayi, ko'rish darajasi intayin tuvan bo'lish qatorli qiyinchiliklarni yengib, tog' yo'li o'tloqni bo'ylab piyoda tekshirdi. Soat 23:00 da xalq saqchilari va saqchi yordamchilari qapsilib qolgan ikki sayohatchini o'ngishliq topdi. 5 ayning 24 kuni soat 12 da xalq saqchilari va saqchi yordamchilari qutquzish jabtoqlari ham yemak-ishmaklarni elib, yana bir qatim sayohatchilar qapsilib qolgan joyga bordi. Xalq saqchilari va saqchi yordamchilari ikki sayohatchini ko'rgandan keyin elib kelgan non va ichimlik suvni ularning qo'liga tutqizib, darhol avtomobilni tartib chiqarish, qutquzishga kirishdi. Tekshirish orqali qapsilib qolgan avtomobilning akkumulyatorda tok yetishmay qo'zg'atqili bo'lmay, avtomobilning patqoqqa ketib qolganligi aniqlandi. Xalq saqchilari va saqchi yordamchilari gurjakni elib, atrofdagi laylatqalarni tozalab yo'l ochdi. Ko'pchilik maslashib, uda 4 soat mashg'ulot qilib, qapsilib qolgan avtomobilni qiyinchilikdan qutuldirdi hamda xatarlik joydan bexatar ayrildi. Bu qatimqa qutquzish ma'lumotlarini topshirib olgandan tartib, odam va avtomobilni xatardan qutuldirishgacha 20 soatga yaqin vaqt ketdi. Xalq saqchilari va saqchi yordamchilari uda ikki qatim taqqa chiqib qutquzish mashg'ulot qildi. Bu jarayonda chorvachilar mu qizg'in yordam berdi. Sayohatchilar omon eson qaytib keldi. Bu qatimqa qutquzish jarayoni saqchilar bilan xalq bir niyatda bo'lishning eng oddiy izohati bo'lib qoldi. Demak, qadrli radio yig'ilishi do'stlar, shu nayti jiddiy paytda xalq saqchilarimiz o'zining
ən yuqori kəsbi əxlaqını cari qıldırıb, xalq qiyinçilik uçursa hər vaqt naidə təşəbbüskarlıq bilən, birinci bulub yardım qilishdək şu isil əxlaqı pəziliti bilən, mana başqa ölkələrdən Şincanğa sayat gəgən sayatçiləni şu Tağlıq rayondan qutquzub açıqıbdı. Çarvıcılamın ait qızğın yardım beribdi. Demək, bu bir qatımlıq mihr-muhabbət. Yəni, Şincanı özününki yardımı arqılıq, əmili hərkəti arqılıq başqa ölkələrdəki dostlarına düşəndirdiğən, hikayesini sözləydiğən naidi yaxşı bir qutquzuş cəryanı bopdu. Muşu saxçılığa köpdün köp rəhmət etdimiz, əmdə bu məzmunni oxuş cəryanda özəm yoluqqan bir iş isim kip qaldı. Şikəptini aldıdı mı ürümçədə? Naidi qatlıq bir yamğur yağdı ya? 10 günlə bop qaldı mı? Şu vaqtda əmdə biznin məldə azraq mə ormanlıqnın içində patqaqraq bir cayba əmdə topuları yumşap qalğan. Mən mə oxuşmasdın, maşın toxtuş oranı yoxkən şu yə toxtub demə. Adətdə maşın toxtutuduğan oranı bu. Muşu oranıqı toxtatdım. Ətisi, çıqay desəm, heliq maşından çağı teylib qətdi çıqıramadım. Taşlarını qoyub baxdım, hər xil usullarını işlətib baxdım, qətdi çıqıramadım. Əmdə yoldaşımın öydü yox. Qanda qılamı deyib durğan vaxtımda yana bir xoşnumuzdə, yana bir dəyəndə oturduğan çin familiyalı xoşnumuz naidi təşəbbüskarlıq bilən. Bol desən qılanmaysa kiyimlərimi patqa qoyub ketibdi, maşinamı patqa qoyub ketibdi. Mən sənə yardımlaşay. Ma orunda tünügün mən toxtutub, mən mə şunda petib qılıb bəktəs çıxqandım. Dəb hər xil usullar bilən ağaca yana bir xoşnumuz mı çıxdı? Lauyang da bir akımız ba. Davamlıq mışu, qorodu, qanda işlab olsa, başqılağı şunda təşəbbüskarlıq bilə yardan berdiğən. İşkisi birleşib, iş qılıb. Allah əzəl, 40 minut vaxt gəttim ikən, astıqa ətta, pacə, taşlarını qoyub baxdı, tişanda, topulanı yötgəb gəlib, patqaqın üstü qoyub baxdı, iş qılıb, hər xil usullarını işlətib, ən axırda, yip yana pak-paks ayaqlarımı patqaq, kiyimlər patqaq açdavıb getdi. 40 minut ətrafı da şu yədə tırkışıb durub, maşının axırı açıqı valdıq da. Açıqdıq, şunun bilən mən məlimizdən topuğa yezib qoydum. Maya qurğuca maşını toxtatmaqla, bugün mənə yardım qıqam, o işki xoşnağa köptün köp rəhmət eydi mən. Yeraqdiki tuqqandan yıqındiki xoşna əla dəb xoşnulurum mənə acayip xoşnuluqni getküzdi. Köptün köp rəhmət, likin ma oranıqa qurup boğuc bir əbdikcə. Abdumu bul toxtatmaqla, mən bugün petip qalib, muşunda bir avarçılıqlağı uçurdum dəb. Xoşnula topuqı yezib qoyğan boldum. Bir neç gün gecə xoşnulamı o işdən xəbər tapqandın kin, o yadı maşın toxtatmadı. Qurup boğucu boğa arlıqda. Demək dostlarımız, mağın şu xoşlarım yardım qığa vaqtda xuddi abiyatın biz mama qaldı sözləgən, başqa ölkədən Şincanğı sayat gəgən dostlarımız Tağlıq rayon bulub mutəxi. Mən qo əmdə ahalla ultraq rayonun içi də Tağlıq rayonda abdumobil petib qəb çıqanmay ya ki alaqlışanmay keci də uyadı qilişdigən acayip bir xətərlik ədəmini qoqunuş basıdığan bir iş. Naidi çarısız əhvalda qaldıqan işdə Manımışındakı vaqtda bizden suyumlu xalq saxçılarımız, saxçı yardımcılarımız, qutquzuş çapdıqları əmi yemək işməklərini elib, şu sayatçilərini izdəb, qapsılıb qalğan cayını tepib, abdumobilini petib qalğan caydan çıxırıb, yəni texi sayatçilərini bir xətər alda özü kəməkçi boğan cayıqa əkəb qoyubdu. Bəlkim, mən xoşlarımdan şünçilik xoş buldum. Bu sayatçı dostlarımız, aşu bizden suyumlu saxçılarımızdan teximi bək xoş boğan buluşu mümkün. Çünki çarısızlık, mən abdumobil petib qalğanda acayip çarısız əhval dedim də, qanda qılamı da beşimdən işimi, deşimi qatqan, ciddi abdumobil bilən bir yek bardığa işim batdi. Əm daha dostlarımız şu tağdın maşını əçıq gətməsi uyadı ya taşlap qoyğulu bulmaydı, taşlap qoysumu özlərinin uyadın əmdi. Adam ba acayqı kilişigim o, xeyli vaqt getirdi, qaran qoçub getgen. Yol əhvalımı yaxşı əməz. Muşunda vaqtda bu dostlarımız saxçıların şünçilik bək xoş oğan buluşu mümkün. Şincandın ibarət bu ziminda unutulğusuz bir təsiratqa iqib oğan buluşu mümkün. Baş parmaqlarını çıxırıb durub, vay Şincandın saxçıları nemi digən yaxşı? Bundan kin mi davamlıq Şincandı kep durmuz? Həqiqətən kilişki tigişlik çay ikən bək güzəl, adəmlərimi isil,
bir adam qiyinçiliği yoluqsa köp tərəfdən yardımğa kilidigan Jonxua millətinin isil ənənəsini

Qadirlik radio yonuqçu dostlar, sizge rahmet etkin ba programımızda anlavadisile, mazmunlarımız davamlıq teqtanladı boludu. Qarmaydiki xalıq saqçıları amminin 90 min yuan qimmetedeki malmülükini tez süratte tepip bədi. Qarmay şehri ahalisi Li Apendi 5. ayının 25. günü tüştün burun, ala aytan Qarmay şehirli kuan idarisi, Cerenbulaq rayonluq şöbi idarisi, Junxing yolu koçu başqarımızı saqçıqanısıgı berip, xalıq saqçılarga ləvhə təqdim qıldı. Aslida 5 ayının 20 günü Li Apendi ehtiyatsızlıqdan 90 min yuan qimmetedeki 60 gram altın ve naqbul salingan somkini yutturup qoygan. Li Apendi ciddiyleşip ahvalını saqçığı məlum qılgandan keyin saqçılar iki yolga bölünüp hareketlenip 20 neçe minutdala somkinin 304 yol avtobusuğa tüşüp qalganlıqı hem de şopırının somkini yaxşı saqlap qoyganlıqını cəzimləşdirdi. Arqadan saqçılar Li Apendiga hamroh bo'lib, uning mol-mulkini o'ngishliq topshirib olishiga yordamlashdi.

Hörmetlik radyo anlıqıcı dostlar, məzmunla davamlıq deyiqtanladı boludu. Bu yıl Örümçi şəhərdə 30 mandan artıq oquqıcı Ali Məktəb imtihanıqa qatnışıdı. 5-ci ayının 25-ci günü 949 qatnaş radyosu muxbirinin Örümçi şəhərlik marib oquqıcı qobul qılış imtihan mərkizdən igilişcə, bu yıl Örümçi şəhərdə cəmi 30 mandan artıq oquqıcı 2026-cı illik Ali Məktəb imtihanıqa qatnışıdı gən. 2026-cı illik Ali Məktəb imtihanı yıqınlaşmaqda. Örümçi imtihan rayonda 2026-cı illik adetki Ali Məktəb imtihanıqa qatnışıdığan oquqıcı sani 30 mandan artıq bulub, şəhər boyca 51 imtihan nöqtisi. 1225 imtihan meydani təsis qılındıkən. Bunun içində Meydon rayonda 5, İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu yəni Tudunxaba rayonda 5, Tiyanşa rayonda 15, Saybaq rayonda 10, Yuqur Yeni Texnikilik Kəsiblə Tərəqiyyat rayonu yəni Yenişəhər rayonda 10, Şimigo rayonda 6 imtihan nöqtisi bar ikən. 5-ci ayının 25-ci günü Ürümçi şəhərdəki oquqıcılar Ali Məktəb imtihanıqı tizimlatqan barlıq məktəblə imtihanıqa qatnış kinişkisi və 949 qatnaş radiosunun Ali Məktəb imtihanı bərgücülərə illiqlik yetküzüş avtomobil çaplıqını bir tutaş tapşırıb aldı. İmtihan bərgücülər və atanlarqa imtihanıqa qatnış kinişkisi qatarlıq uçurlarını hərqizmi sürətki tartıb torqa çıxarmaslıq, imtihanıqa qatnış kinişkisinin aldı keyinini boyab özgərtməslik və xət yazmaslıqını alayda əskərtdimiz.

Qadirlik radio yanlıqıcı dostlar, bu yıl Ali Mektepke imtihan berdiğen barlıq süyümlük ballarımızdan imtihanda özü arzu kılgan neticilerini kolga keltürüp, özü arzu kılgan mektepləgi, kəsbləgi ötüşini Çin dilimizden ümit kılımız. Əm de netçi yıldın bu yan cephalıq tırıştanla. Çoxum imtihan məzgildə keybiyatınlarını turaqlıq tutup, özünlağa bək imtihanını iğir bisim kıvamay, ən yaxşı royaya altınla bilən imtihanı yaxşı bir şınlani ümit kılımız. Çünki sizlə ən qaltıs, sizlə ən yaxşı neticilə bilən özünlərinin arzusuqı yitələ isləyə.

Hörmətli radioyanlıqçı dostlar, Ürümçi şəhəri yana 14 milyon 500 min yuanlıq istimal bildi tarqıtıdı. Ürümçi şəhəri ərzan bağda mal setibilib, turmuş istimal bildi yardan buldun bəhrəmən buluş paliyyidinin ikinci qararını yolu qoyub, 14 milyon 500 min yuan yardan pulu acırdıb, şəhər ahalırga istimal paravallıq tarqıtışını pilalladı. Bu qıtımqı istimal bildi yardan pulu iki qıtımqı bölünüb, tuncu türkümdə 4 milyon 500 min yuan, ikinci türkümdə 10 milyon yuan tarqıtılıdı. Umumiy sommani kontrol qilish, avval kelganlar avval erishish, tugagandan keyin to'xtatish yo'lga qo'yildi. Bu qadamga yordam puli tarqitishda Diqqat universal partiset sohasiga markazlashgan bo'lib, yordam puli berish obyektlari faoliyat mazgilida faoliyatga qatnashgan savdogarlarning do'koniga berib, iste'mol qilgan shaxsiy iste'molchilarni. Yordam puli berilgan turlar bo'lsa, kiyim-kechak, oyoq, bosh kiyim, ilmi-to'qilma buyumlar, turli mollar qatorliq tovarlarni o'z ichiga oladi. Diqqat qilishga tegishliki shuki, yon telefon 3C turi. Oila elektr uskunalari turidagi tovarlar bu qatimqa yordam puli doirasiga kirmaydi. Shuning bilan bir vaqtda davlatning konusini yangisiga almashtirish yordam puli turiga kirgizilgan avtomobil. Birinchi darajalik energiya unumiga ega oila elektr uskunalari. Belgilangan raqamlik aql mahsulot qatorliqlarmi bu qatimqa iste'mol bildi yordam puli paliti doirasiga kirmaydi. Yardan pulu ölçümü cahatta istimal sonması boyunca dərcilərə ayrılıb, yardan pulu berilidu. İstimal sonması 200 yuan və onundan yuqır bolsa 20 yuan. 500 yuandan yuqır bolsa 50 yuan, 1000 yuandan yuqır bolsa 100 yuan, 2000 yuandan yuqır bolsa 200 yuan, 5000 yuandan yuqır bolsa 500 yuan yardan pulu berilidu. Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, programımızın Ürümçi şəhəri Tiyanşə rayonu Xalq yolu 55-ci numarğa yerləşən Çinkan Joyi doktorxanasının ter kasalliklari məxsus bölümü alayda tələb qıldı. Xotan şəhəri Qarqaş yolu 55-ci numarğa yerləşən Bərkət aşlıq may zavodu mu alayda tələb qıldı. Telefon 187-0903-3337 bu orlağa çin dilimizdən rəhmət etdimiz.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, indi hava aydın aldım məlumat aldığımız bugün keçidən ət gündüz keçə hava bulutluq, yuxarı temperatura 29 selsiyə qrados, tövən temperatura 19 selsiyə qrados boludu. Ət keçidən 30-cı sıla gündüz keçə hava uçuq, yuxarı temperatura 27 selsiyə qrados, tövən temperatura 15 selsiyə qrados boludu. 30-cı sıla keçidən 31-cı sıla gündüz keçə hava yanlam uçuq, yuxarı temperatura 31 selsiyə qrados, tövən temperatura 17 selsiyə qrados boludu. Cənubi şəhər ətrafında 7-8 bal, ətrafında şərqi cənub borunu çıxıdı. Onda bolsa qadərlik radio dinləyici dostlar, avtonom rayonumuzdakı 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlıq hava aydın mı aldın məlumatını bir anlıb ötəyli, Алтайда азырак ямгыр йыгып, кейин аба тутулуду, температура 14-тен 30 Цельсия градускача. Чөчөктө отурган ямгыр йыгып, кейин аба булутлануду, температура 11-тен 24 Цельсия градускача. Голжуда азырак ямгыр йыгып, кейин аба булутлануду, температура 14-тен 27 Цельсия градускача. Борталада аба булутлук, температура 12-тен 30 Цельсия градускача. Qarmayda hava tutuq bulub, kin bulutlunudu, temperatura 18-dən 33 Selsiye qradus qıca. Küdündə hava tutuq bulub, kin bulutlunudu, temperatura 18-dən 31 Selsiye qradus qıca. Şeyxanızda hava bulutluq bulub, kin ötkünçü yamğur yağıdu, temperatura 19-dən 31 Selsiye qradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 19-dən 33 Selsiye qradus qıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 15-dən 30 Selsiye qradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 25-dən 37 Selsiye qrados qıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 Selsiye qrados qıca. Aqsuda hava tutuq bulub kiyin bulutlunudu, temperatura 16-dən 31 Selsiye qrados qıca. Atışda hava bulutluq bulub kiyin eceludu, temperatura 14-dən 30 Selsiye qrados qıca. Qashqarda hava uçuq, temperatura 15-dən 30 Selsiye qrados qıca. Xotanda hava tutuq bulub, kiyin bulutlunudu, temperatura 18-dən 28 Selsiye qrados qıca boludu. Örümçədə hava bulutluq, temperatura 19-dən 29 Selsiye qrados qıca boludu. Hava raydın məlumatı anlattıq.

Sevimli küçük dostlar, sizler en kızıqıdığan Allah'ın yaxşı gördüğün məzmunlarını özüge mücəssəlmigin. Gülğunçılar programımızı bugün yenə diqqətinizə sunuldu. Programımızı yaptırıp anlığa sizler, mən Riya Səccadan la Dilraba Anıver. Sevimli küçük dostlar, programımız yenə Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqayıb Cecil O'Shitting damas qadamda anlatıldı. Hər vaxt ilgirik programlarını anlıqlı buludu. Texim köp məzmulanı anlamaqçı bolsanla atan anlanıq amranlıqıda Cecil O'Shitting əmçisini çürüb anlısanla buludu. Qeyni dostlar, programımız qorulaşdırılğan sərxil məzmulanı anlığa çarqası yol biləklərdə uçur bir yerişinlanı qarşalımız atanlar bilə yolda ketibatqan kiçik dostlarına mu programımızı yaxdırıb anlaş bilən birgə programımızğa aktib qatnışını ümit qılımız. Veşin supumuz Şincan 1074 FM.

0: Onabısa dostlarımızın uçurduları ki hiç boğa arlıqta hemimiz birlikte qalda xeritisinin örüm çiyerdik arqas yollan azırqı qatna şahvaldırı bir qarapaq ile. Qalda xeritis qaraydıqan bolsaq da sazırını ozirat yenşançı, şinşi, çü, şay, bağı, çüdəmdə abdumabula biraz köprəkin. Her qays yol bilikler qaraydıqan bolsaq hazırını ozirat şöymogu yolu, yani dunca yolu da vinçenşil uç boğa arlıq, canıbdın şimal qarapmağa yolunuşta yollada tosu şahvaldır bakin. Yani qaraydıqan bolsaq davan şimali yolu, yani tuancel odun dondalayan şiciyekci boğa arlıq, canıbdın şimal qarapmağa yolunuştumu yollada tosu şahvaldır bakin. Onun başqa şöymogu, tuancel o, cican qalsu, Hetan Kaisulu, yani Mushu Janubdan Shimal Qarapmağa yo'nalishgan, Hangzhou Dongjie, Hongshanlu qatarliq yo'l belgilaridan avtomobillar biroz ko'proq ekan, lekin olay to'sib qolgan ahvollar yo'q ekan. Do'stlarning bu uchirlarda unumli foydalanib qilishini umid qilamiz. Onda bu sadamlıq dozanın əvvətki uçurlar qaraydıqan bu səq Abdullah haqqımızın uçurkenə yaxşımsız dılraba qarşalımız, müşü taşimin, şaşimin aldırıq yollar, avan kəndi uçurun əvvətibdə, rəhmət uçuranızı tapışırıb aldıqa. Yandamlıq dozanın uçurlar qaraydıqan bu səq əliyinin uçurken, yaxşımın dılraba, tüəncəl odumu abdumabula biraz köprək kəndi uçurun əvvətibdə, rəhmət uçuranlarını tapışırıb aldıq.
1: Yan telefon turmuşimizdagi zarur buyum. Lekin yon telefon o'ynashga xumar bo'lib qolganda odamning ko'rish quvvatiga, salomatligiga

Қаталық тоса аңлауатқан аңлау 107.4 қаттан сәнәт радиосырын бей баста аңлатылы ватқан Гүлғүнчіла программасы. Уна баса, қадарлы кичік досла, алды біләнде қытыңлан программамыздан мұхаббатны елкен қылып, өсіп етілішке ярдам еріш сәйіп сұры болсын. Достлар, бу дәмелеш мәзгилдә Гүлгүнчила программамызда мәхәббәтне ялкан кылып, өсүп кетилишкә ярдәм бериш юрышлык махсус сәйепсене урынлаштырып, Чигра районындагы оқытучыларның дәрес мөмбердә йылтыз тартып, халысаны төп кошканлыгыда кишин калбыны иллатырган хикаяларны чөңкүр хисият белән баян кылабыз. Бүген Куча шәһәре Ишкыла базардагы оқытучы Нурымянгүл Садырның İş orunda çıngtırış hikayesini sözləb yerimiz. Otur texnikomunu pütküzüb, yezi qaytıp gelgen aşı dəqiqidən başlap, Nuri Mangül Sadır qayta ayıranmadı. 24 yıldan buyan o ata anısını ülge qılıp, ən səmimi qamxorluq, ən illik həmra bol işini əyri ası oqtış noqtısıdaki hər bir balıq qaldırdı. Mərdanı sözlə yox, pəqət kün külləb, qoqdaşlıba. O mihrim muhabbət makanı arqılıq, yezi ballarının arzusağa tərək boldı. Şundaqla ulanın ilgirləş yolun yoruddi. Əmdi istansımız muhbiri Rinşinciyinin xəbirini anlayılayıb.

0: Dada, pesin soğuk çayını azırak içeceğiz.
1: Toğnatkıdın emdaldım, sel toğuzup şikine.
0: Dada, emdişsen bulamdı.
1: Vay tek soğuk.
0: Hey dadısı, onu çaynak koyup kayıntıp içsemek yanılı soğukluk çay o.
1: Tallop içirdiğiniz yanıla pesil soğukluk çayı.
2: Qadirlik do'stlar, anglayotganlar, 107.4 qatna sanat radiosidan bevosita anglatilayotgan yulg'unchilar programmasi. Unda bo'lsa do'stlarning avvalgi uchurlari qaraydigan bo'lsak, Abdukarim akamizning uchurgani programmamizni intayin yoqtirib anglab yetibdi, ham gullarni avatibdi. Rahmat aka, programmalarimizni yana bundan keyin davomli yoqtirib olishingizni umid qilamiz. Yana uchurlar qaraydigan bo'lsak, Baba isimli dostumuz aldırık hatta okuyamayı kap kaldık. Maşo Şoymogo bakçı tarafladı mu abdumabullah imtayın köpken tosluş bakkeniga uçurun evetipti. Rahmet uçurunuza tapşırıp aldık. Yeni uçurla akarayınan bu sakbadam taksi Zöhre Hanım'ı programımızı yaktırıp anlayıp etipti. Silahgimi köpne köp rahmet eğitimize. Tor taksi Rozcan uçurken nanku nallu taraflamı ravan kendiga uçurunay evetipti. Rahmet. Yana onundan başqa məşu Qırğay qızının bir uçurub agan, uçurunuzu ködüm jumu. Bu Qırğay qız debdi, məşu hazırın özüdə mən bir avtomobil aydığın bir xanımnı ködüm. Quçquda balasını ultuğuzub agandan kimiş avtomobilni aydab ketiyibdi. Onun üstigə avtomobilda praktiki belgisi bar ekanligiga uçurunay avatibdi. Demisin bu bek xəterlik əhval jumu dostlar. Həm də balını aldıq, qoyub atırıb oşu avtomobilə deyəndən də dostlar, həm də tuyuqsuzmuşdan vəqələ kəp çıxsa, həm də bala kütülməyən hadislərin aldına alaylı desək, həm də bala bağ eməs mi o yədə? Deyəndək, həm də nurğun oylumağa aqibətlə kəp çıxışı mümkün. Şuna həm də avtomobilə deyən vaxtda bir xəterlik üçün çoxummuşu balanı keyni orunduqa, yəni artıq zoyu edəb. Bir orunduq bacım balla məxsus oturduğan. Şimdi o orunduq oltuğuzub qoyğan ikən hey dişinlan alaydı əskərtimiz xanım qızlacımı. Amma çünki məşna vaxtda amma kütülməyən hadislə kəp çıxsa ançençinin çıxıtdığan ahval olub qaldı bu vaxtlarda amma ballağa yaxşı olmaydı. Şuna dostlarım de avtomobil aydığı vaxtlarda bulun bu demiliş vaxtlarda avtomobil aydığı vaxtlarda məşda kiçik balalarını etmən ışıq doğru gəlsə ən çən artıq zoyi deyən bir orunduq ba. Şunu tordun seti vasanlan buludu ya ki məş avtomobillarının məsələn orunduqlarını nəmələrini satılğan yala ba məxsus. Şu yerlərdən seti vasanlan buludu cümə. Bir xətərlik üçün həməmiz diqqət qılaylı dostlar. Yenə dostlarına uçurlar qaraydığan bolsaq Əlinin uçurka yaxşı mədilra ba, tənjel odum avtomobilla biraz köprək kəndikə uçurun əvətibdə. Rəhmət, onun da başqa Guli, Asiya xadımı proqramımızı yaxdırıb anlaq etibdə, əmələq köptən köp rəhmət etimiz. Yəni uçurla qaraydığan bolsaq, Abdullah akımızın uçurkənə tən tərbiyə yollurma, Ravan kəndikə uçurun əvətibdə. Rəhmət, yəni uçurla qaraydığan bolsaq, Əkbər əpəndimlə uçurkən, Vinçvənşilu'dun dünçə yolluqcu boğan arlaq şimaldan canıb qırapmağa yolunuşda, Haqiqatan tosluş bizə iğraq gən dostlar, avtomobillar biraz köprək gən bu yol bölgədə, biraz əməs intayi deyə uçurun əvətibdir. Rəhmət, uçurunuzdan tapşırıb aldıq. Süyümlü kiçik dostlar, əmdədək qıtınlan proqramımızdan elimpən ögünəyli, elimpən gəhmiyyət bəyərəyli səyi bəsir bolsun. Dostla bu səyibimizə nəm üçün quduq qapqıqının köpünç suyu mulaq deyən temədə toxtulumuz. Bugün biz köpçələkə hər gündəgədə körüb turduğan, əmə əzəldən diqqət qılmaydıqan nərsə yol boyudiki quduq qapqıqı haqqıdı toxtulumuz. Əsaitil közətkən kiçik dostla çoxum quduq qapqıqının yumlaq ikkəlikini bayqıqan buluşu mümkünə, ondaqda nəm üçün üçbürcək yəki çası şəkildikini uçurat qılıb olmaydı. Әжіба үмілақ шекіл, текімі чырайлық көрінемді, әмді бірлікті бұсырны ачайлы. Әмілиеті бұныңық әң мұйым сәбәп бейхәттерлік үшін.

Dünüşlük usulla arqılıq balılarının toğır psixik karşı turğuzub, addi, əməli bolğan özünü tanşış usulunu egilişigi yardan berişdən ibarət. Bunun ikin doktor xanımız doktor xanı bilən məktəbnin həmkarlıq paliyetini sicil qana cəydirib, kəsbi davalış mülazımıda arqılıq balılarının qəlbini qoğdab, yaşla ösmürlərinin cismani və ruhi cəddin sağlam ösb yedilişigi küş qoşu məz.

0: Qasımdakı öyle bak. Sitib olsanızla küçük kirelisiz. Telefon 0991-257-4-8. Şincan Cili Məbləq Siliş Tərəqiyə Çəkçirikdinin yeni öyünü aldın setiş icazət numarı 2025-650-102-00-824.
1: Məsuliyyətinin şəkli hər günü oxşaş bulmaydı. Onun da ılıqlıq var, pozisiya var, yüksək var. Qatnaş liniyası proqramısı qatnaş saxçılarımız bilən sizin arlıqınızı yıqınlaşdırıqısı.
2: Əm də anlaydığınınla Şincan Radio Televiziya İstansısı Qatnaş Sənət Radiosunun Qatnaş liniyası proqramısı.
1: Qatnaş liniyası.
3: Bu programını Şinhua Cənubi yoludaki Şaxsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası alayıda tələb qılğan. Şaxsat İğiz Boşluq Ambulatoriyası da balla İğiz Boşluqı, İğiz Boşluqı nəslik kəltürüş, çiş ündürüş, İğiz Boşluqı enək taşqı kisəlikləri bölümü təsis qılınğan. Adresi Ürüm Şəhəri Şinhua Cənubi yolu 578-ci numarlı qorunun 2-ci qəvətidə. Yəni bir orunun adresi Xotan Şəhəri Navaq yolu 275-ci numar. Telefon 0991-322-9898.
4: Qadirli radio anlıqçılar, tüşünükliğinlər xeyirlik olsun. Şinjan Radio Televiziya Stansiyası 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun Qatnaş liniyası proqramımızı yaxtırıb anlıqayısılar. Qızğınlıq bilan qatnaşqayısılar, riyasetçi dostlarla Adiljan, ablamıdda sizlərə qutlu salam.

0: 107.4 Katna Sənət Radiosu. Yollarınızda biz Həmra proqramımız. Biz Həmra proqramımız.
1: Hazırlıq dostlar, Allah vatanala yollarınızda biz Həmra proqramımız. Bu proqramını Ahmer Vahid un yağmay, gürüyüşü açıq suların işləb çıxırbızaq sağa. Yəkən Ahmer Vahid yezgilik şirkti alayda tələb qılğan. Proqramımız deyənə sağlam qızalınışın təvsiyə qılvatqan. Okyanus şirketi programımızın alayı tələb qılğan. Okyanus şirketinin okyanus solu yarmısı, okyanus toxum eyligüşü, okyanus zeytun meyi, okyanus qarı küncüt pirəniki, okyanus muş, qarı buğday çöpü, bol kisi, alma açıq su içimliki, qatarlıq nurğun məsulatdır ba. Sağlam qızalınışını oylaşılıq Allah talı sağlam olur. Nahid yaxşı məsulat, okyanus. Okyanusun telefon numarı 0991 280 96 98 280 96 98 Ürümçilik baş dükkan Şingmen Lı Bazada.

Hoş geldiniz dostlar, programımız dağılmış atıdı. Dağımlık yolu çürü bəgəşməyən la yollana falır asas ravan kə. Biz mi yer küçürlə qara baxsaq asas cəhətdən yollar ravan kə. Küçürlə qara baxaylın da olsa. Mın şancı ayo salamlarınız rəhmət. Çüntiyən salamlarınız rəhmət. Şinfu xanım salamlarınız rəhmət. Yeni uçurlarga qarap qaylonda bolsa, Xotten şehrinin Qarqaş bekettin at bazagıça kilişte

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışmışlar. Şincan Haberleri programımızın anısınlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 5. ayının 28. günü, Peyşembe.
2: Avallı havarayga nezer silip bakaylı. Bugün keçidin ət gündüz gecə Şimali Şincanın qərbi, Şimali və Tarbağatay vilayətinin cənubi, Şixənzi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın qərbi, Xotən vilayətinin cənubi, Bayınqulun oblasti, Qumul şəhrinin Şimali qatarlıq caylardakı Tağlıq rayonunun qısmən caylarda azıraq yamğur. Utturhal, İgiz Tağlıq rayonlarda yamğur arlaş qar ya ki qar yağıdı. Bunun içində İli Dəryası vadisinin qismən rayonları və Tarbağatay vilayətinin şimali, Altay vilayətinin şimali, Ürümçi şəhrinin cənubi, Sancı oblasti, Qızılsu oblasti, Xotən vilayətinin cənubi qatarlıq caylardakı Tağlıq rayonunun qismən cayları da otdur hal ya ki qatlıq yağmur ya ki qar yağdı. Şimali Şincanın köp qısım cayları, Cənubi Şincanın qərbi,

0: Şərqi Çincanda 5 bal ətrafında qərbi şimal şamili, şamal iğızlarında 9-10 bal boran. Cənubi Şincan uymalıqının uttuna şərqi qısmıda 5 bal ətrafında qıypa şərq şamili çıxıdı. Qısmın rayonlarda çan tuzan ya ki qum borallıq avara yekuyurladı. Turpan şəhri, Qumul şəhrinin qısmən caylarda 37 Celsiya gradustun yuqır bolğan yuqır temperaturlıq avara yekuyurladı. Qısmən caylarda yuqır temperatura 40 Celsiya gradustun aşıdı.
1: Ürüm şəhərde bugün keçidən ət gündüz gecə hava bulutluq bulub keyin içildi. Tövən temperatura 19 Celsiya gradus, yuqır temperatura 29 Celsiya gradus boludu.
0: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asası məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Abdınım rayon bağ ormançılıq bütün kəsb zəncirinin süpitini östürüb, ünümünü aşırış quruluşunu pahalı yolu qoyub, əla süpətlik özgecə meyvə təminatını sicil beyitçini nişalladı.
0: Merkez Ekologiya Muhit Qoğdayış Nazaretçilik Grupsi 19. Türkümde amma paşqılgan 65 ərziyet delosini Abdınım rayonunun bicirşigi tapşırdı.
1: Abdınım rayonundaki caylar şəhər əsləhələrini yenilaş, özgərçini tez alğı sürüb, şəhər ahallarının yaşaş muhitini yaxşılab, ahallarının turmuş süpitini östürdü.
0: İli Qazaq Abdınım Oblasti kömürçiliknin tipini özgərtib dərəcəsini östürüşgə aqıllaşdırış arqılıq türtkü boldi. Aqıllaşqan kömür işləb çıxırış iqtidarı 80%-gə yıqıllaşdı.
1: Mədəniyyət yadıqarlıqlardaki Cunxa milleti ortaq gəvdəsi səyibimizdə Qərbi Xan sülalısıdaki Qərbi Yurt Qoruqçı Bəg Məhkəmisi xarabiyisini tanışdırımız.
0: Ailevi mehmanxanada qonub, gülzarlıqni aylanıb, məzilik taamlarını tetişdək köpxillaşqan sayahat kəsbalıdı, dəmeliş küllərdiki turmuş yeğn mənzirsini namayan qıldı.
1: Əmdi xəbərlər anlanlar.
0: Əmdi, yeğn ideya arqılıq yeğn musabigə yetəkçilik qılaylı. Tapşırıqni əsli çın saxlab, 15-ci 5 yıldan cəsarət bilən alğı ilgirləyli səhibimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Leymin xəbər qıladı. 15-ci 5 yıl məzgilədə Abdınım rayon bağ ormancılıq bütün kəsb zəncirinin süpütünü östürüb, ünümünü aşırış quruluşunu yolğa qoyub, öl meyve sortini yenilab dərəcəsini östürüş və östürüş qurulmasını əlalaşdırışını puxta qədəm bilən alğa sürüb, əla süpətlik özgecə meyve təminatını beyçini nişanladı. Hazır dəl bağ ormancılıqda başquruş pərviş qılışının aşquşluq məzgili. Qurğas nahiyasının Sarbulaq bazarında Bağvən Çin Songlin, Huang Yuanshui, Bağ ormancılıq ülgü bağıtısı da almı köçüde köçürüb tikiş, çataş, suğriş, oğutlaş, pərviş qılış bilən aldıraş idi. Ormancılıq texnikleri onun beyğığı kelib köçətlərinin özüş əhvalını təkşürüb, almı köçüde tikiş zişliqi, suğriş, oğutlaşını başquruş, kesəllik və haşarat ziyinının yeşil aldını eliş, tizgilləş qatarlıq aşquşluq qalqılarını çöyrədəb, onunğa texnikinin muhim nöqtələrini düşəndirdi. Chen Songlin mundaqdırı. Mütəxəssislərinin texniki cəhətdən yetəkçilik qılışıda ölçəmləşkən teyriqçilik əndizisini qullandıq. Meyvelik daraqlarının özüşü barğan sıra yaxşılandı. Bu 2 yılda Sarbulaq bazarı ammini, xas bağ ormancılıqını zor küş bilən tərəqqi qıldırışqa ilhamlandırdı, yetəklədi. Növətdə, şu caydaki Huang Yuanshui bağ ormancılıq ülgü bağıtısının almı östürüş kölümü 1500 modern köprəkki yetib, kuruslıq məhsulat ünümünü şəkilləndirdi. Qorğas nahiyyəlik ormancılıq və otlaq idarısının inceneri Batu mundaqdırı. Xas bağ ormancılıq süpütünün uğurlaşdırılışını sicil əlalaşdırıb, texnika mülazimətini bütün cəriyanda yaxşı işləb, bağ ormancılıqının məhsulat miqdarı və süpütünü östürüb, xas bağ ormancılıqının süpütünü östürüb, ünümünü aşırışqa türtkü bolub, bağvəllərinin kirimini muqim aşırışqı türtkü bolumuz. Qorğas nahiyyəsindəki Huang Yuanshui bağ ormancılıq ülgü bağçısı, Abdınım rayonundaki Nurğun bağ ormancılıq ülgü bağçılarının tipik misali. Abdınım rayon bu yıl bağ ormancılıqını tərəqqi qıldırışının 15-ci 5 yıllıq yirik planını çın közləb, xas bağ ormancılıq bütün kəsb zəncirini yetildirişini yadro qılıb, əla süpətlik, köləmlik buluşdun ibarət işki çoğun aşquşqa çın qadılıb, bağ ormancılıqının yuqır süpətlik tərəqqiyatına bütün küş bilən türtkü boldu. Bir rayon, 3 bəlvağdın ibarət, Bağ ormancılıqını tərəqqi qıldırış əndizisini mükəmməlləşdirib, bağ ormancılıq ülkü bağıtısının 50 nəticini qurub, 200 min modun artıq yerdiki tövən hosulluq, tövən ünümlük bağlarını özgərtişini tamamladı.

Hürmetlik radyonluğuş dostlar, tən tərbiyə və sağlamlıq proqramımızda anlaşanların qarşalımız, mən proqramı riyasetçisi Zülfiya Abdıqadır. Onda sağlıq uçularımız programımızdan könlük tərtibləri boyunca aval biz ürümçinin kəlgüs 3 günlük avaraydı məlumatıq diqqət qılaylı kəlgüs 3 gündə ürümçinin avarayı qında buluduqandı. Qarayımız sağlıq uçularımız kəlgüs 3 gündə ürümçinin ki avarayda bunda bir çox özgürüşdə bulmaydıkən. Yəni 28-ci isla keçidin 29-ci isla kündüz geçə hava bulutluq bulub kiyin içilidu. Temperatura 19-29 Celsiya gradus qıcı boludu. 29-ci isla keçidin 30-ci isla kündüz geçə hava uçuq temperatura 17-29 Celsiya gradus qıcı. 30-ci isla keçidin 31-ci isla kündüz geçə hava uçuq temperatura 18-31 Celsiya gradus qıcı boludu. Əndi kəlgüs 3 gündə asasən hava uçuq kəyanlıq iş dostlarımız. Əmdi yamğurğa yəki boran qayt işqanda gəp yox. Çoğun dostlarımız ki məşu avaraydiki özgürüşlərə əsasən iş fəaliyyətlərini obdan muvafiq orullaşdırışını tövsiyə qılırıq. Həm də hava gündən günə sıvatdanlıq uçularımız məşu vaxtlardan özümüzdə bək soyuq içimliklərə zolab getməli. Yəni bir sizə sırtlağa çıxan vaxtda xanım qızlar olubmucumu? Aptaptın saxlanış xidmətini yaxşı işləyir. Bunu qanday işləyimiz deyəndə aptaptın saxlanış küllüki işlətiş. Yəni aptaptın saxlanış meyi fansay şu an işlətiş. Əndə məsələn küllük arqılıq, aptaptın saxlanış kiyimi kiyiş arqılıq, yəni məşu fansay işlətiş arqılıq müşqil, yəni məşu fiziki qüsurlardan faydalanıb aptaptın qoğdun işinlərini tövsiyə qılımız. Əndə məlik his qılanmayısa aptaptın zeynini, lakin aptap bumuzmu bulmaydı bizgə. Bədənni aptap qaqlab veriş, yəni dümbini aptap qaqlab veriş nəyət yaxşı bolğan kütünüş adətlərinin birisi, lakin beyvasitə bədənin uçuq teri orullarını aptapqa qaqlamayımız. Çünki aptap qaqlanış jarayanda ayallarda bolsa aptapda kündəki şəkilləniş, onundan başqa yana mavu qoruq asan düşüş. Yəni məsələn əmdə aptap bək iğir dərəcədə reaksiya qıladığanlarda aptapqa nisbətən məşmiş reaksiya xarakterlik bir kəsəlliklə yəni məşu bədəndən əsvə örləb kitadığan, qıçışıdığan, yarub kitadığan əhvallar buludu. Şunun məşu nöqtələr alay diqqət qılışınlar təvsiyə qılımız. Onda sağlıq uçularımız programımızda anlavatam sizlə. Anlığaç uçurlar bu spəsənlə buludu. Badam taksinin uçurunu təpşirib aldıq. Konu Jautun'nın ki, oldudan ғərbi bikətkə qarab minişdə qoş yölünüşdə yollar rəvan dəydə. Şinfo uçurunuz tapşırıp aldıq. Köpdün köp rəhmət. Bəxrin sağ uçurunuz tapşırıp aldıq. Mehralis uçurunuz tapşırıp aldıq. Uçur bəgən barlıq dostlarımız rəhmət etdimiz. Onda o sağlıq uçurlarımız bugün proqramımız qorunlaşdırıqan məzmunlarımızdın. Sizləgi bir

Bunda bu sağlık uçularımız dekhtanla kengi mazmunlarda bolsun. Qadirlik anlıqçılar, deyiqtanla davamlıq deyilgən bu üçün yen bir yürüş tən tərbiyə xəbərlərdə bulsun. Mahirla SS8 Derya boyu müsabıqı bölükünü kesip ötdi. Bu müsabıqı bölükü de rəqabət küçüyüb, Mahirla əyvətlik mənzirlə içi de küs sanaşdı. 5-ci ayın 26-cı günü 2026-cı illik Aypau Cungu Təkləmakanına aylanış Xalqara Rally müsabıqısı 8-ci müsabıqı bölükü, yəni SS8 müsabısıgə qədəm qoydu. Bu növətlik müsabıqıdaki ən özgeci tipik müsabıqı bölükünün biri bolğan Aypau Keriya Daryası su, yani Keriya Daryası boyu müsabıqı bölükü. Mahirla Təkləmakan qumlıqının işkirisigi kırıp Keriya Daryasını boylap ölgirlip, mürekkep özgürüşçan müsabıqı yolu da küşsün işki itekledi. Bu növətlik Təkləmakanına ayrılış ralli müsabıqısıdaki ən özgeci tipik müsabıqı bölükünün biri bolğan SS8 Aypau Keriya Daryası boyu müsabıqı bölükü Mahirlani Təkləmakan qumlıqının işkirisigi ilip girdi. Motosiklet qrupsidiki Mahirla Darya boyu yeni kentiden Avtombul qrupsidiki Mahirla Darya boyu amivi mənpəət ormini başqırış ponkiti çazdın yolga çıxıp, axırda Darya boyu yeni kentinin qarbı qırgıqıdiki asfalit yolunun 91 kilometrlik yeridiki müsabıqı bölükü axırqı noxtısıga tən yetip badi.

Мунагы саңлыгычыларыбыз сабатлады авал биз жүзү постей дах мышу яг дагларны кайрып буракларны юкталайды деген мазмундагы сабатны сөздөп берсек Нургун кишилер жүзү е постерин таштап айтыды. Бейжан язлы тазлык жамиятынынки мутахассиси Гуна Мунолан билдирди. Жүзү поста аркылуу үй тазлыгыны кайрып буракларны юкаткылы үй жыһаздарын асыргылы болот. Жүзү постерин сууда кайнаткандан кийин унунга бир кошук сууда койса табий тазлаш доорусуга айланады. Bu arqali qazan qumishlarni chotkalab yuyib, yağ dağlarını çıxarıb atkeli boladı. Cüzü postini suda qaynatıb darçin yoki yalpız qoşqanda hava saplaştırğıç rolunu oynaydı. Cüzü postini bir kallaq qılıb qaç yuyish kölçükünü küçəb sürtkəndə datlaşmaz polat yüzünün paqıraqlığını əsəgə kəldirgili boladı. Cüzü postinin aqranlıq qısmı bilan qazan qumuş, yağaç, pol yoki yağaçdan yasalğan öy cihazlarını sürtüb ondan nəmlatı bilan süt vəsə tazlaş və asıraşdan ibarət qoş rol oynaydı. Cüzü posti suyunu şun toqulma boyumlağı pürkəgə Yani jön tokulma boyumlağı sürpürgegende müşi kiyin yana kuruk latı bilen sürtüvetkende asalla kökürüp kanmaydı, kurt yemeydi. Tamak yegende bir əsəmir ab olsa, tamak teximi mezilik buludu. Tətqiqat kollektibi ipbağın bir türlük təcrübədən bayqılışca, yenə də birər həmrayı bolsa, kişilərinin tamak miqdarda özgürüş bulmaydıkən. Lekin ansız halda talış biyişdən ibarət bir xil az həm tez yeyiş əkvalı görülədikən. Tədqiqat nəticəsində məlum bolışca, başqalarının yanyo yapraqçısı yegənliqini kökəndə ya ki, yegən vaxtıdakı avazını anlığında kişilərinin yeməklikə qolunu sozub, Eliş qitim sani teximi tezleşib, teximi məzaq qıp yaydikən. Yalğız tamaq yegəndə yeyiş sürəti astılaydikən. Dəkən hər qitimki yeyiş miqdarı köp boludikən. Aldı bilən teximi çoğun yanyo yapraqçısını alıdikən. Məyli özü yalğız yesun ya ki başqıla bilən birli yesun, sınaqa qatnaşqıçıla oxşaş miqdardakı yanyo yapraqçısını toluq yavətkən.

ənzərlərinin sihri gücünü iz qılın. Səhrə ərəmqahıda yerlik məzlik tamlarını titib görüb, məzlik tamlarını ilib kəlgən xoşalıqının bəhirman bulun. Andın yeluzu lagırğa atlanıb təbiyyətki yıqılışın. Kəşdə illik ailevi mihmanxanını qonub bir küllük hardı qoğunuzunu çıxıran. İkinci günü bir vaxt mol şincancı naştılıq bilən hayati küşkü tolğan bir gününüzünü başlan. Şənlən kiçik bazırı Koçi rayonu səylı qılıb özgeci mənzirini yiz qılın. Fangcacuan kentidiki Kazan nini bazırğı berib, Kazan nini qurut qatarlıq özgeci uşaq yeməkliklərini tetib görün.

Dostlar, əmdi Ürümçi şəhərinin kəlgüsü 72 saatlik havaraydı məlumat beribdiliyə. Ürümçidə, bugün gündüzdün gecikicə, hava uçuq bulduken, mən indi bara yıngılab qarabiddəymiş nonga.

Davamlıq vejins bomız kegen uçurda qarayla. Mahmudjan Tamkin deydi, mən maşin haydi gəndə maşin da radio anlayı mənim deyə. Maşin haydi mi gəndə telefonda doyin indi görmən, sizlərininki 174-ninki müşu doyin xalısı qırıb, aşı işləgən shipping rınlanı görmən deydi. Rəhmət də. Yəkən oğlu, sizdə mə qızğın qarşalımız.

Hürmetlik radio anlayıcılar, emdi Alıqan Adilbek oranlığan Pəsil Quşi namlıq, Pəsil Quşları namlıq Qazaqçı naqışını anlayayım zəh.

pek oylaşmaylam soğuçup kalıp, ya ki aşındak katnaş vasıtlarına eydep kalıp, muş doğrusu da buğan köngülsüzlüklerimi hılıba. Şuna atalarımız bulup mu mavu, yazı kıştakladaki atalla, hemme ailde hazırı motoskili, tokskili, ba, motorluk katnaş, motorsuz katnaş vasıtları ba. Aç kuşuna koyduk, balla bu kızık karlık yiz kılıp eydep çık gidip kaldı mı, emes mi? Ballarımız nemiş kıvatıdı. Küçük ballarımız olsa oyunun etrafıdaki üstanlarda oynavatamdı. Bir hatarlık gibi alay, dikkat kılaydı. Her vakit közümüz balımızda bolsun, ata Allah. Andan velisbit oynaydıgan ballarımı bek köp hazır korulada. Çokun ballarga bir hatarlık cahette. Köp terbiye kılaylı, maşını yok ya da oynaştığını, çoğun yollarga çıkmazlık ne. Eğer korunun içi de maşını köprek mansa, amal ba. Bunda caylada oynamaslıkını tekrar eskerteyli. Onda bu ise kaderlik radyoanlıkçı dostlar. Naite yakşı mezmullarını devamlık silen adı yıkıtanlığı sonumuz. Veşin supamızı muhçurla yitip yaptı. Dostların uçurlarından anlaydı. Abdurrahman son küçük karşalımız. Abdikerim uçur yolla yaptı. Küçük çığımızda yakşı okumaptık emmiz. Hazır balamını dehşet yakşı okuttu vattı. Mer Salat Hanım da uçur beripti. Hem de burun bazılarımız hüner ügünümendep, kesb ügünümendep məlum yıllıqı çıqqandın kiyin, şu məcburiyyat marifin tügətkəndin kiyin hər xil kesblədə özümüz ügünü bilib, şu kesblənin əhli bulub bir nəticə yarasaq digən ümiddə şu xil yolğumanğan dostlarımız əm də hazır ballarımız nait, yaxşı oqu şəraitlərə də oquvatıdı oquymən edisə şəraitlə acayib yaxşı Ata-anlamı ballarını oxutuşqa əhmiyyət bir vatıdır. Məyli, yünər kəsib ügünəyli və ya ki, mükəmməl bir ali məktəbini pütdürüb kiyin bir ixtisas ilgisi bulaylı. Yünər ügən gücümü çoxum tolluq oxuş gərək. Çünki oxuğan adəmnin gəb sözlərimi, şərkitimi oxuşmaydı. Məktəb ballarımızqa acayib isil bilimni həm adimilik tərbiyəsini berdi. Şunun üçün ballarını çoxum tolluq oxutaylı. Hazır şəraitlə bək yaxşı onun üstüge. Şincan'da marip, haksız dostlar. Bunda yaxşı siyasetle tursa, ballarımızın yaxşı okutmasızlığı hiç kanda bahanımız yok. Ballarımızı köp terbiye kılıp, bolsa yaxşı okutup, kançilik örlep okusa, ata Allah. Tırışıp, şünçilik okuşuğa şaraitde hazırlap bir aylı. Kiyin, özümüzden terbiyeligen şu notisiden acayip hoşup kalımız. Qadirlik radyoanlıqcı dostlar, veşin supumuzu uçur yolla, bizge çaylani, güllani, abat-vatqan dostlarımız, əmanlığa köptün köp rəhmət naitdi, xoş bulduq, əvətge uçurlarınladın, huzurlanduq, əmanlığa rəhmət. Abdikerim yenə dəbdi, ata-anlığının ballağa, müşu xətərlik sura yollarıqı bağmaslıqını, qayt-qayti cikilişini çindilimizdən ümit qılımız, əmdə balla soğuk işimiz dəb səkrəb salıdı, bəzdə çıxıb bulanmaydı, burun bunda işla aldığımızdan ötken, bu doğrusu da sözləb qoyğanınız bək yaxşı boldi, dəb uçur berib dua. Şundaq dostlar, şunu ballarımızdan bir xətərlikə alay diqqət qılaylı. Tuğduq, ballarımızın məsul buluşumuz gərək. Məsul buluş, bir xətərlikə məsul buluş, tərbiyyənişə məsul buluş. Biz ata-anlarınki ən çox burçi.

Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, anlavatqın ala sizge rəhmət etkin ba. Programımız Vision Spumızgı kəgən uçurladın dostlağı yetküzəyliyə. Ablat əpəndim uçur biribdu, naid yaxşı məzmunu sözləb bədiniz, haqiqətən atanla ballanın bir xətərlikəgə məsul buluşumuz gerək. Hər vaq tərcəyda ulanın şərkətlərdən xəvərdar bub turşumuz gerək, dəb uçur biribdu. Köptün köp rəhmət Səvi'nə uçur ba. Səvi, bayramınızğa mübarək olsun nədə armığa istəb uçur biribdi. Sizin bayramınızğa mübarək olsun. Abdurrahman Somkıçı qarşalımız, anda nurğun dostlarımız məzmulanı yaxdırıb bizge. Çaylanı, güllanı əvədibdi. Həm alağı köpdün köp rəhmət əmdə bir-birləb oxuş imkan edib olmay qaldı. Qadirlik radio anlıqıcı dostlar, uçurla bolsa davamlıq bəsanla boludu. Onda bolsa biz bu məzmullarımızı sizlərə yetküzəylik. Qoçundakı xalq saqçıları və saqçı yardımçıları keçidə Tağlıq rayonunda alaqısı üzülüb qalğan iki sayacını yamğırıqı qarmay 3 saat izdəb muvaffaqiyyətlik tapdı. 5-ci ayının 23-cü günü kəşdə cansuluq iki sayacı yolunu xata minish və avtomobili qapsılıb qalış səbəblik ailəsidikilər bilən bolğan alaqısı üzülüb qaldı. Qoçunna yeli qoğan idarəsi Çixu yazlıq saqçıxanasıdakı xalq saqçıları və saqçı yardımçıları tez inkas qaytırıb, keçiləb yamğırıqı qarmayı izləb, qapsılıb qalğan sayacıləni oğuşluq tapdı, həm də ulanı muvaffaq uğurlaşdırdı. Ədsi, xalq saqçıları yeni bir qətim qutquzuş, yardım berişkə atlanıb taq çıxıb, qapsılıb qalğan avtomobilini 4 saat tırış arqılıq tartıb çıxadı. 5-ci ayının 23-cü günü saat 20-də Qucun Nahili Qoğan İdarisi Çixu Yazlıq Saqçıxanısı Amının yardım tələb qılış məlumatını tapşırıb aldı. Cansuluq işki sayacı avtomobil həydəb taqqı uyunğılı kirib gedib, Tağlıq rayonunun yol əhvalını pişiq bilməgəçgə keçidə yolunu xata minib qılıb, bir çət yer bölükədə alaqısı üzülüb qaldı. Ailəsidəkilər fəqat asasi rayon uçuru bilərlə təminləyələydi qallıqı, ulanın dəl oranını bilməydi qallıqını etdi. Aynı çağda Tağlıq rayonda izcil yamğur yığıb atqan bolub, deniz yüzdən igiz çayladiki qarla texeyici toluq erib bolmağan idi. Yol patqaq həm teylqaq bolub, yan telefon signalı mı yox idi. Məlumatdan tapşırıb alğandan keyin saqçıxandiki xalq saqçıları və saqçı yardımçıları şu günü dərhal keçiləb taqqı çıxıb izlədi. Xalq saqçıları və saqçı yardımçıları naçar havarayı, körüş dərəcisi intayın tüvən buluş qatarlı qiyinciliklərini yenib, tağ yolu, otlaqını boylab piyada təkşürdü. Saat 23-lədə xalq saqçıları və saqçı yardımçıları qapsılıb qalğan işki sayacını oğuşluq tapdı. 5-ci ayının 24-cü günü saat 12-də xalq saqçıları və saqçı yardımçıları

Hörmətli radio dinləyici dostlar, məzmunlar davamlıq təqdimatlarda bolurdu. Bu il Ürümçi şəhərində 30 mindən artıq oxucu ali məktəb imtahanına qatnışdı. 5-ci ayın 25-ci günü 949 qatnaş radiosu müxbirinin Ürümçi şəhərlik maarif oxucu qəbul qılış imtahan mərkəzindən iğilişcə, bu il Ürümçi şəhərində cəmi 30 mindən artıq oxucu 2026-cı illik ali məktəb imtahanına qatnışdı. 2026-cı illik ali məktəb imtahanı yaxınlaşmaqda. Ürümçi imtihan rayonda 2026-cı illik adətki ali məktəb imtihanına qatnışıdığan oxucu sani 30 mindən artıq bulub, şəhər boyunca 51 imtihan nöqtəsi, 1225 imtihan meydanı təsis qılındıkən. Bunun içində Meydon rayonda 5, İqtisad Texniki Tərəqiyyat rayonu yəni Tudunxaba rayonda 5, Tiyanşar rayonda 15, Saybaq rayonda 10, Yuqur Yeni Texnikilik Kəsiblər Tərəqiyyat rayonu yəni Yenişəhər rayonda 10, Şimigo rayonda 6 imtihan nöqtəsi var ikən. 5-ci ayın 25-ci günü Ürümçi şəhərindəki oxucular ali məktəb imtahanını tizimlatqan barlıq məktəblər imtahanına qatnaşış kinişkisi və 949 qatnaşış radiosunun ali məktəb imtahanı bərgücülərgə illiqlik yetküzüş avtomobil çaplıqını bir tutaş tapşırıb aldı. İmtihan bərgücülər və atanlarga imtihanına qatnaşış kinişkisi qatarlıq uçurlarını hər gizmi sürətki tartıb torğa çıxarmaslıq, imtihanına qatnaşış kinişkisinin aldı keyinini boyab özgərtməslik və xət yazmaslıqını alayda əskərtdimiz.

Qadirlik radio yanğıcı dostlar, bu yıl Ali Mektepke imtihan berdiğen barlıq süyümlük ballarımızdan imtihanda özü arzu kılgan neticelerini kolga keltürüp, özü arzu kılgan mektepləgi, kəsbləgi ötüşini Çin dilimizden ümit kılımız. Əmdi netçi yıldın bu yan cephalıq tırıştanla. Çoxum imtihan məzgildə kəybiyyatınlarını turaqlıq tutup, özünlağa bək imtihanını iğir bisim qıvamay, ən yaxşı royaya altınla bilən imtihanı yaxşı bir şınlani ümit kılımız. Çünki sizlə ən qaltıs, sizlə ən yaxşı neticilə bilən özünlərinin arzusuqı yitələ islə.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, indi xəbər aydın aldı məlumat aldığımız bugün keçidən ət gündüzgəcə hava bulutluq, yuxarı temperatura 29 selsiyə qradus, tövən temperatura 19 selsiyə qradus buludu. Ət keçidən 30-cı sıla gündüzgəcə hava uçuq, yuxarı temperatura 27 selsiyə qradus, tövən temperatura 15 selsiyə qradus buludu. 30-cı sıla keçidən 31-cı sıla gündüzgəcə hava yanılam uçuq, yuxarı temperatura 31 selsiyə qradus, tövən temperatura 17 selsiyə qradus buludu. Cənubi şəhər ətrafıda 7-8 bal, ətrafıda şərqi cənub borunu çıxıdı. Onda bu saqatərlik radioanlıqçı dostlar, Abdonum rayonumuzki 16 şəhərinin kəlgüsü 24 saatlik hava raydın mı aldın məlumatını? Bir anlıbı deyiliyə. Altayda azraq yamğur yığıb, keyin hava tutuludu, temperatura 14-dən 30 selsiyə qradus qıca. Çöcəkdə oturxal yamğur yığıb, keyin hava bulutlunudu, temperatura 11-dən 24 selsiyə qradus qıca. Qulcada azraq yamğur yığıb, keyin hava bulutlunudu, temperatura 14-dən 27 selsiyə qradus qıca. Bortalada hava bulutluq, temperatura 12-dən 30 selsiyə qradus qıca. Qarmayda hava tutuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 18-dən 33 selsiyə qradus qıca. Küydündə hava tutuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 18-dən 31 selsiyə qradus qıca. Şeyxanızdə hava bulutluq bulub, keyin ötkünçü yamğur yağıdı, temperatura 19-dən 31 selsiyə qradus qıca. Sancıda hava bulutluq, temperatura 19-dən 33 selsiyə qradus qıca. Qumulda hava uçuq, temperatura 15-dən 30 selsiyə qradus qıca. Turpanda hava uçuq, temperatura 25-dən 37 selsiyə qradus qıca. Korluda hava bulutluq, temperatura 20-dən 31 selsiyə qradus qıca. Aqsuda hava tutuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 16-dən 31 selsiyə qradus qıca. Atışda hava bulutluq bulub, keyin eçiludu, temperatura 14-dən 30 selsiyə qradus qıca. Qashqarda hava uçuq, temperatura 15-dən 30 selsiyə qradus qıca. Xotanda hava tutuq bulub, keyin bulutlunudu, temperatura 18-dən 28 selsiyə qradus qıca buludu. Örümçədə hava bulutluq, temperatura 19-dən 29 selsiyə qradus qıca buludu. Hava raydın məlumatı anlatdıq.

Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatnaş Sənət Radiosunun bütün günlük anıltışı müşerdə ahırlaşdı. Şinjan Radio Televiziya İdarisi Tarqıtış Mərkizinin hər qaysı punktlərdəki rəhbərlər və texnik xadimlər. Sizlərinin cəbalıq əcrinlər bilən bizim avazımız Tianşanın cənub və şimalığı tarqaldı. Sizlərgə rəhmət. Xeyirlik keç Ürümçi. Xeyirlik keç Şinjan.

Közge kirib ketgan kirpik nəge ketidi. Kirpik közge kirib ketsa, köz almasının aylanışığa ağışıp, barğan sıra çoğunqırlap kirib ketiyotqan dək təsir berdi. Ameliyatta kirpik biriktirgiçi parda xaltısığa kirib ketgan bolishi mümkin. Közde yat maddi bolğanda, köz reflekslik halda köp moqtarda köz yeşi ajırtıp çıqırıp, yat maddini yuyuş rolunu oynaydı. Dərhal çıqırıp etkili bolmağan taqdırdımı, məlum bir günü köz ajıralmıları bilen billə çıqıp ketidi. Şuna közge yat nərs kirib ketsa, küçəp uğulmaslıq gerek. Qapaqni asta içip, pakız, öl pəlküş bilen çıqırıp etiş, ya ki doktordan yardım soraş gerek. Kök nurdun saklanış közeyniki taqağanda közünü asırgılı bulandı. Körüş kuvvetini asırış üçün kök nurdun saklanış közeyniki sepleş gerek mi? Mutaxassislerin körüstüşçe kök nur tabi nur qatarda bar bulup, onun içirge bir dolgun bölüge közge hakikaten siyanlıqgen. Lekin belgelik vaqit ve miqtarda bolganda turmuştaki kök nur közge anca çoğun siyan yetkizmeydigen. Bazı layaqatlik elektron məhsulatları əsildinla bir qısım ziyanlıq kök nurunu tosaydıqan bulub, kök nurdun saqlınış közəynikini zoğulab taqımısımı buludikən.

Хайырлык сәһәр, кадерлек дустлар. 107.4 катна сәнәт радиосының бу сәһәрдәге тунҗы салымыны кубул кылгайсызлар. Күннең ише сәһәрдән. Сәһәрдән башланган барлык эшләреңне бәрәкәтлек булсын. Hayatımızdaki her bir gününü kadirlep, minut sekundunu koldun bəmək, fırsatını çın tutup, arzuyumuzga yetiş, köngüldikidək nəticələrini yaratış üçün tırışaylı. 107.4 Katna Sənət Radiosunun programlarını yaqtırıp anlaşınlarını ümit kılımız.

Hürmetli radio dinleyiciler, Vatan Menin Ailem programımızda devamlaştırıyoruz. Hem de yurtumdaki yıllıkla sahibimiz Dektanlar buldu. Bu sahibimizde 6. növetli Xalık Sağlamlık Yıldızı Pannı Umumlaştırış Şerikti Şincan Bekti'nin Kurlu Şehirde başlanğanlıkını sözləp verimiz. Yakında 6. növetli Xalık Sağlamlık Yıldızı Pannı Umumlaştırış Şerikti Şincan Bekti Kurlu Şehirde başlandı. Sağlamlık ötününü ortak kuruş mürasimi mas kademde ötküzüldü. Nəx meydanda xalisani kesel görüş, məsləhət veriş, sağlamlıq pənni umumlaşdırış leksiyası qatarlıq xalqqa qolaylıq münasibətlə qanat yaydırılıb, əla sifətlik, sağlamlıq, davalaş baylıqı asasi qatlamğa yüzləndirilib, hər millət ammığa həqiqi nəb yetkizildi. Paliyyət, Cunghua Tongluo Cao gimnastikisi bilən başlandı. Lektorla diqqətni otur yaş və yaşanğalla sozulma kesellərgi qartıb, yürek, miyana kan tomur kesellikleri, diabet kesellik qatarlıq köp körüldüğün sozulma kesalliklerini çördigen halda məxsus pənni umumlaştırış leksiyası uyuşturdu. Sozulma kesalliklerini başquruş, darınlarını azıraş, təcrübelerden tən bəhriman buluşqa təklif qilib, tomurunu ravanlaştırış, cevhirini ozuqlandırış, hərkət qilish, nervini tinişlandırış qatarlıq Cungi tibabeti doğrugarlıki boyuca kütünüş ideyesini umumlaştırıp, ən-ənvi kütünüş bilimlerini ammının kündelik sağlamlıq başkuruşuğu sındırışını küçeytip, pənni umumlaştırış mülasımıdını əməliyleştirip, önüm hasılıqlışkı küşkoştu. Nəq meydanda